0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Bederatzitatik amaiketara. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

0: momentuko kanturik ondienak.
1: Iro bat egon gelan urdin baren.
0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onen azarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dida. Profesionalen gainetik.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larunbat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenda konkistatu dituztenak.
1: Eta gure odoltzaterekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Esnatu nahi.
1: Gazteako aste buruetan.
0: Hitak.
3: Interior is a body of God.

0: Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: Oralista. Hey. Oralista.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Ezin da, zuzenean hasi bernizetik.
2: Izaro zurrunbiloa bueltan da.
3: Abendurako dago aurreikusia arkitektura izeneko bere bosgarren diskoa eta ondoren urtarrilean bira.
4: Aro berri horren soinua gazteara iri.

musika. Jon Garciaren proiektuak oraingoan ontasunari eta laguntasunari abesten dio tamalez zenduden bere kuadrillako baten omenez egindako emaitza honetan. Gaztean, ontasunaren lema, gar.

zen. Blackpink taldeko kideetako batenak doinu berria aurkeztu di. Oraingoan garaje punk edota pop rock estiloekin jolastona izan du egokorearrak. Gazteako berritasunen artean da New Trip.

Zea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako aurkezpen doinua aurkeztu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: Eren egun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu, Katamaloko hilere baizu. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak bihurtzea ohitura du, baina begiranon onokoa zuzeneko eta tikarago geratzeko etorritela. Betazalak erauztean, beraien dira Eren egun.

Ase estatu batuarrak urteak daramatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan, TikTokari esker egin behar dela ezagun orain? Ba, bai, ongi etorri 21.

0: es más sabrosa.
1: Kasea. Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz askizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara egin bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gertu datuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
0: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
0: Entzun gu!

Gazteak aste buruetan, iratzar gailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi, eta entzun, bitan. Goizeko bederatzietatik amaiketara. Mimoz aukeratutako musika, tutixiak, tendentziak, eta batez ere, kompainia. Larun batetan eta igandetan, bitan, Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzu.

0: Goizeko 9ak dira. Gaztea. Asteburutako gosariek beste zapore bat dute. Mimoz prestatzen dituzu. Presarik gabe. Hartu kafea lasai. Gainerakoa, gure kontu. Gaztea, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria.
1: Hau bagaixo zer moduz, igande on, domeka iritsi zaigu urriaren laugarrena eta goiz pasa egingo dugu hemen txasturekin bitan saioa da. Hau, goizeko 9etan hasita 11ak arte didaren momenturiko onenak entzun arte, ba gurekin izango zara eta hementxe neure parean Sara Alonso.
2: Egunon, oi ama, barkatu, egunon.
1: Ja, oraindik esnatzen ez da.
2: Bai, pixka bai, pixka bai. Infusioa hemen onduan, esnatzeko Goxo.
1: Kaferik ez momentuz.
2: Kaferik ez, ze badakizu ze, ja hartu dugu, eta ez dugu nahi hemen dikurten disparauta.
1: Bueno, ya, igual beste bat nahiko neukean, ik,
2: vale, eh? Karrikotut.
1: Vale, eskarrik asko. Hola, sutilki, ez?
2: Vale,
1: esan da? Karrikotut. Baina, lortu dut, azken dian. Onda gaude, igaldea, bai, gogotxu?
2: Bai.
1: Azte burua ondo?
2: Oste ondo, eta azte bai, ez?
1: Bai, oso ondo. Begira, ba, besti berri batekin hasiko gara, Blossoms taldeak, ba, diskoa kaleratu duelako. Analogikoan grabatuta, zinta analogikoan, bai. Eta hoxe aurkeztu dutena, Additional Driver. Aste honetan, Songs for the Wedding Cake.

0: bost minutu irauten ditu kantak, eh? Blossoms eta Dena McLena. Beti astu egitez den bere izena.
1: Zer komplikatu.
0: Additional driver du izena honek. Eta bagoaz aurrera, musika bai eta beste kontu batzuk ere bai zara, gaurkoan zer.
1: Ba bueno, gaurkoan alde betetik kontzertuen agenda errepasatuko dugu, gaurko bi proposamen ekarriko dutzuet, ba gitzu igandetan, ba bueno, emanaldi gutxiago egoten diela, orokorrien.
0: Ja, bai, ja.
1: Bai, izaten da pixka bajo itxuagoa. Baina bueno, badaude, eta hori etxek ekarriko ditugu, gero bestetik, zinez zitala, bigarren atala entzungo dugu, bigarren atala okerrezu aldiman hau, simulakro bai. Dokumentala zitze egingo digute.
0: Bai.
1: Eta beinatek eta gero gure tartean ba tartea sortatzen diezen kontu guztiak
0: kiotisiak ere bai noski
1: hori da
0: ba listo hementxe asteragoaz musika gehiago Strokesen kantatarra hau entzuteragoaz Lonely in the Future Strokes ere bitanen ongietor

0: larunbata eta igandetan bitan.
1: Eta Sarak aurreratu biztu, gaur ere kontzertuak izango ditugula, asteburua delako eta kontzertuak, ba, non nahi, Donostian esan behar nuen, Domekan ere, da Donostia oso barreneratuta daukat, bueno, Domekan ere, ba, ditugu kontzertuak, ez da?
2: Bai, gaurko egunerako bi kontzertu proposamen, gure filtrotik pasata, alde batetik.
1: Ja, okay.
2: Euskal Herriko txoko askotan ikusten ari garen FEM taldea gomendatu nahi dotzut.
1: Vale. Hau da, bai, kontatu.
2: Hauek dira musikeneko lau ikasle, vale? Abestu egiten dutenak, osea, haien ikasketak aparte beste gauza batzunak eukiko daue, instrumentuak eta lo que sea, baina espezializaudia asko abotzan. Orduen, euren taldea da harmoniazko, harmoniaz osatutako talde bat, bale? Zoragarria da, egiten dauien guztia, ahotsarekin, eta izango die...
1: Bada bat, oso ezaguna aktorea dana.
2: Hori da, Dana Herriaño dau.
1: Dana Herriaño ere bai, bertan.
2: Hori da. Eta gaur izango die Zarautzen Adarretatik jaialdian, badakizu programazioa ostiralian hasi zauiela eta gaur arte eurek borobilduko dobie Zarauzko Adarretatik jaialdia FEM taldea.
1: Oso ondo, eta beste proposamen bat?
2: Beste proposamen bat, Bizkaiera joango gara, Abadiñora, konkretuki badauelako txoko oso interesgarri bat, dala Amaraun Arte Fabrika. Bertan izango die Beiretarrak.
1: Eman dute, lehendu biziko kontzertua. Eta orain bestea, Abadiñon, Beireren eskutik, hau Galiza, ze polita diskoa, ze ona, eta zuzeneko ere, bikaina izango da, seguru beraz, joan zaitez ikustera. Zer.

0: Aste buruetan, gozaldu bai, baina beranduago. Gozaldu gurekin, bitan.
1: Sara, zu lanetik bueltatu berri zara. Nekatuta zaude, eguna luzea izan da. Zure senarra topatu zu sukaldean ganorari gabe harrikoa egiten. Ados. Beinat, zuk buruan kezkandi baduzu, eta distraeturik ari zara harrikoa egiten, zure gauzetan pentsatzen.
2: Eta kezka hau mazterekin konpartitu nahi dut edo ez?
1: Ez.
2: Ados.
1: Eta niri zer jatu. Zara, zuk ezin duzu jasan harrikoa gaizke egitea.
3: Ados.
1: Prest?
3: Bai.
1: Baekin.
4: Oh,
1: wow. A ver.
2: Wow.
3: Nire esaldia ez dut txar, ondo idatzi.
1: Ez ez ondo idatzi.
4: Ez gertatu.
2: Esaldi bakarraten eukan, Sara.
1: Osea, ya está.
4: Itxun, txun, zin.
1: Baina gauza bat. Osa, hoi dator improvisaketa.
4: Horein dator?
1: Claro.
4: Bueno, batetik, Jon Arriola, egunon.
1: Kaixo, egunon.
4: Beña Turio Betxebarria, egunon.
2: Ni bitartean saiatzen bideo bat egiten, bueno.
4: Oso gaizki atera da, oso gaizki
1: atera. Bai, igual ikusten dugun intro txarrena izan dago.
3: Bai, bai. Esa mangei hau esaldirik niri, eh?
4: Ez da zure errua izan, baina. Egia da, zertan ari zinen, baina.
1: Ja, ez ki izan da oso kartikoa dana.
2: Hain nintzen, osa, nahi dut, bideoare grabatu dela gure entzule, gero bideoa ikusi adetaketa, eta ikusi ze nolako estudian gaudan hemen, Jon eta biok, igande hontan.
3: Errepikatzea ez da posible, ez?
4: Nahi dozu,
1: errepikatzen, baina, klaro, errepikatzen bada kontua da, ahi gara lajartzen zuri egoera bat eta bainati beste bat, eta ekin esatera akorduan, imar dezute improvisaketa. Zutopatzen zula, kaixo, baina, zertan ari zara, no?
4: Ja, hori falta zitzaigun.
1: Hori falta da.
2: Hori falta da. Aia bueno. Nobeda azaltzen badegu, ez? Terretik eman diogun
4: aziera. Beti egiten dute, bueno, aktore lanak egiten dituzte, ze eurak zuzendariak dira, baina mentxe aktore lanetan ibiltzen dira.
2: Dena, idatzi, zuzendu
4: dana.
2: Aktore.
4: Bueno, dana egin dozu. Justu, Jonas, zuken eta zuzendu egin dozu, kasu honetan.
1: Bueno, bai.
4: Bueno, baina, zerbait egin dugu. Eta, bueno, zuek zinemari buruz hitz egiten dugu zu, Jon eta Beñat. Eta kasu honetan egin dozu dokumental edo pelikula baten rekreazio bat, ez? Antzeko zerbait.
1: Bueno, inspiratu gera pelikula bat.
2: Desbiatu gera?
1: Inspiratu!
2: Bueno, desbiatu gara.
1: Desbiatuta ere bagaude. Baina, inspiratu! Inspiratu gara pelikula baten. Kontua da, zinemaldixe izan zala aurreko astian. Eta, bueno, enba pelikula ikusi genitxun, toietako bat izan zen, Simulacro, Nitia López da zuzendarixa. Eta, zer esan handixo

0: Oso potolo bat, berentzat oso garrantzi handikoa dena, eta berak esaten zuen, ez askok jarri diotela etiketa bat, gaur ona ekarri nahi izan duguna, dela terapia pelikula, bale? Berak nola terapia egiteko erabili izan duen proiektu hau, noski berak ez duela ikusten, berak esaten zuen terapia, baizik eta ariketa artistiko bat, barregarrea esaten du berak konturatu zela, bere film labur guztietako gaia berbera dela, eta da, bikote baten harreman baten bukaera. Vale. Eta horren hasi zela usen hartzen, eta esaten zuen, eta hau zergatik, ba, uno, berak uste lau urte edo zituenean bere gurasoak banatu egin zen oso txikia zan. Horren oso esperimentu interesgarria da zehartze ditu bi aktore, Iraia Elias eta Miguel Garcés, eta mate izke datu txiki batzuk bere gurasoen inguruan, ez? Batez ere bakoitzak egukitzeko biru datu buruan, eta gero estena toki batzuk, bueno, estena batzuk
1: bai, bueltatzen dira txikitako etxera, bai. Dala baserri bat, orduan bertan kokatzen ditu eta dijoa, ba, lele hiru egunetan grabatu zen pelikula, ba, osea, fuerte, eh. Ba, lehengo egunean hasten da, ba hori, proposamen batzuk itzen, ekintza batzuk botatzen eta Iraiak eta Miguelek, kasu honetan aita eta amak, improvisatzen zuten. Orduan, dauden estena guztiak dira improvisatuak, gidoirik gabe. Osea, nitiak dana buruan zaukan, ba, botatzen zien proposamen bat, eta beraiek, bori, improvisatzen zuten eta improvisatzen zuten.
0: Bai, aldi berean honek ere, mota honetako pelikula edo proiektuek badaukate ez galdera hori, ez zenbatera ino ezagutu beharra dugu sortzaia, proiektu hauek ez dakite den, ez hainbeste ulertzeko, baino bai, proiektu hauetan sartzeko, ez, noraino agertu kasuneta ez nitia, esan dugu, bera agertzen dela proiektuan, ez, nola grabaketa horren bitartean, bi aktore hauek improvisatzen duten bitartean ere, bera oso inguruan dago, ikusten dugu berak nola erreakzionatu egiten duen aktore hauen lanari, eta ez dakit horre ere badago galdera, ez, norarte agertu behar da sortzaile edo kasu honetan, terapia pelikula bat denean, norarte ikusi behar dugu zauri hori, ez, guk ere mantentzeko distantzia zehatz bat pelikula honekiko, historia honekiko. Nolako distantzia bihatzen du sortzaileak?
2: Baina, asmoa da, distantzia txikia izatea, ez, publikoa publikoan gana iristeko, igual gerturatzeko modu.
0: Horreatik ere arriskoa du, ez, norberaren bihotza eta historioa sartzea pantalla batean, beti dago arrisku hori, ez, norarte lortuko duzu jendea konektatzea, eta norarte ere batzutan kringea bezalako, ez, definituko dugu emanaldezake ikustea hain argi norbaiten zauri bat nola sendatzen den ikusten.
3: Osea, kasu honetan ikusten dugu zuzendaria argibideak emuten imaginau. Dabila improvisatzen gizona, eta ez ez gehiago azarretu behar zara, holako gauzak eta ikusitzen
0: bai.
3: Dira.
0: Bai.
1: Bai, edo igual adibidez estena baten, ez? Iraiari ematen dio datu bat, bai. Eta Migueli beste bat. Orduan Miguelek ez da Iraiak zer da kixan. Edo Miguelek ez...
3: Eskutuan ematen
1: dio datu. Bai, bat izaten dio gauza eta bestia bestiari. Orduan aurrez aurre jartzen dianean, kesurja.
0: Wow.
1: Osa, aurrera. Eta beste gertatzen da. Bai.
0: Zuzenda ditzarik eta oso potentea da.
2: Claro. Aktorek kontatzen dute zer sentitu duten grabatzen edo ez da, holakorik ez da
1: gertzen. Osa, pelikulan bertan ez, gu egon ginean, bai egon zan gero kolokio bat, eta beraik esate zuten, isa opari bat bezala zala. Ja. Eske, da, beraien aktore lanean, isa purua dan gauza bat, dala, improvisaketa puro iduro ezer jakin gabe, disfrutatzera eta jolastera.
2: Zaila da hori, eh?
1: Claro,
2: oso zaila. Eta ausarta zuzendariaren partetik, olako zerbait egitea, irogunetan gainera, venga. Konfiantza totala aktoriengan.
0: Oso, ikusi beharreko proiektua da, ziurrenik ezakit zinematan ikusteagian zaila izango da, mota honetako proiektua da, nio, ziur ezakit daukat susmo bat, adibidez, primeranen ikusga jongo dela laster, ITB-nen partailetza dukizelako.
1: A ber, ez dute boka txanglas bat izan nahi, baina zinebi jaialdia Bilbone izaten dana zaruan, ez dakit egongo dan, baina igual egon daiteke.
0: Merezi,
1: orduan ikustet,
0: leirat,
1: hori, adi egon, ze badatoz jaialdi batzuk aurretikan, eta pelikulonek badaukat okisa alako festivaletan. Orduan igual, posible da.
0: Ze gainera gero, bere benetako gurasoak ere nola parte hartzen dute, eta hori da neretzat.
3: Ah, bai, eh?
0: Jon eta biok negar zineman elkarri elbuta.
1: Ah, bueno, claro, ez, pelikula ontara jun berzera prest negarritzeko.
0: Bai,
1: lasai negarritzeko toki seguru bat da. Bai.
3: Eta honek bikotiak, oin bizitza realean bananduta jarraitzen
1: claro,
3: dago eta dana.
1: Bananduzia nik egla urte zitzunean edo iru dana alakoa. Bai.
0: Bai, eta orduan terapia pelikula honen gaira baita ere pentsatu ditugu beste adibide batzuk, ez?
2: Bai, terapiari buruz asko, bueno, oso pelikula terapeutikoak ikusten ari gara azken aldian, ez? Bai. Zuzendariaren partetik edo.
0: Zuk ere bito hain dela gutxi ikusi ze zenuen gurekin ez da, eh? The Debut izeneko filma, Jesse Eisenberrek zuzendua. Non ez da uste, ez da jo, ez da literalki, bederak bizitako zehuzet, baino bai duela bere esperientziatik pelikulak.

0: Mm-hmm. Bai, kontatzen da bana da, bueno, hau ere bai, ustez zinemetan ez dakit urrian edo abenduan, bueno, ja ez dakit.
1: Abenduan esango nuke.
0: Abenduan igual, bai, abenduan estrenatuko da, así que pizkat itxoen beharko da, baina pelikula hontan ikusten duguna da emakume bat, ba bueno, familia badaukana, familia kargita garbi, ez dio kasorik anitzen, eta berak erabakitzen du, ba, bere ez dakiz maturtuko ditxun, bere 60 urtiekin antzerki audizio batera presentatzea lehengo aliz bere bizitzan. Ba, kasualidez ematen diote papera, eta da, bueno, beretzako, bere bizitzako papela, edo, ez, garrantzitsuena dan papela. Eta, karo, iristen da kompainia hortara, kompainiako kideak dia super eskuzabalak, super jatorrak berakin, ba, patian, inoiz uki ez daban atentzio hori, kompainia horrek ematen dio, txian bahiaz dauka ahotsik eta bertan bai, gaina barregarrixa da, ez? O sea,
2: platanoi adikzioa azten dien, bai, platanoak erosita erosin.
0: Bai, eta ez, ordan da, alako pelikula unkigarri xamur eta konfortoietako bat, ba, Jessik, zuzendaritza komenta usaban, hau pixkat berari gertau zitzaiola. Bera eskola nahumia zanean, ba, berakin sartzezian, ez? Berakin sartzezian, risoak zitzulako, berakin sartzezian, edo arrarua zalako, edo dana dalakoa. Baina puntu
2: zen... Kipa berezia da.
0: Bueno, bai.
1: Bai, itxura ba,
2: bueno,
0: ba, eskolan hola tratatzen zuten, baina antzerkira puntu zanean, lehengo aliz, ba, umia zanean, bastak izan bat urtekin, ba, patien ikusi zan, hola antzerkiko jendia ere, ba, bera bezala, ba, bere ezisak izango zian, edo, behintzat oso jatorrak ziala. Eta, ba, patien kiskurroiek, lehen, ba, burla zianak, ba, patien guai zeudela. Osea, zara, como, era una cosa cool, esaten duan, aberak. Edo, de repente, deskubritxu zaban, barrega risare alzala izan, eta orientz, eta adibidez, pelikulanek badauka. Eta pelikulanek badaukana da, estena oso potente bat, kontau da bala, berario lako zeu zer gertatu zitzaiola.
2: Jendea txaloka, zitzela zine.
1: Bueno, izan zan momentu bat, danok momentu baten isildu ginen, dana isilik eta txaloak bat batean, eta ikaragarri izan zan zen momentu.
2: Julian Moore
1: merezti ditu sari guztia.
2: Sari guztia mentzitu, bai, osona.
1: Eta hori berari gertatu zitzaio, zuzenariari?
0: Bai, kontatzen da bana da hori, ba, eukizabala lako... Bueno, topaketa bat zuzendarixakin, eta zuzendarixak estutu itxeziola. Personajera gerturatu eta gerturatzeko, eta iri, akara, azkenean atera zitsula, barrenean zitsun, ba, movida txungo guzti horiek azalera, ez?
1: Kontatuko dugu Julia Murren pertsonaiak katarsi moduko bat izaten dau, eta katarsi horretan txalotu genuen bera pertsonaia.
2: Rent is due. Hoi da ez aldi.
1: Baina, zabuz izaten, pelikulan bertan txalotu zaurela.
2: Publikoak guk. Zorretu genuen, bai, pelikula erdian.
1: Hori zait, niri oitzait inoiz gertatu ez dakiten.
2: Egia zinen maldiak baduela xarma hori ez.
3: Bai, txalo egiten dobe, bai, manaldiak hasi aurreti, eta hau zorri.
0: Bai, baina, eske hau izan zen estena bat, danok geratu gila hipnotizauta pantaiari, amaitxu zala arnaz hartu genuen, danok nik uste telkarrekin, eta automatikamente txaloka, ziginan gainera pelikulak dauka isilune bat perfecto sartzen dela txaloak.
1: Bazekite. Ba, hori da, bordu,
0: nahi eta egin dago, isilune. Ikustera gute zera tenion, jakingo ez zute zestra.
1: Zeran deitzen zen, pelikula?
2: The debut.
0: Bueno, the debut. The debut.
2: The debut.
1: The debut. The debut. The debut. The debut. Bueno, telepolitikoak diren pelikulak aurkezten ari zaizkigo gure bikotea, eta hau aukeratu duzu ez dakiz zergatik. Bones to die zergatik lan horren.
2: Da, genulako, Harry, hau entzumarra dago.
1: Etu honek ere asperen egin du. Lana del Rey, Born to Die. Bueno, bai, hola da, hiltzeko jaioa gara. Baina nahikoa da, terapeutekin eta ez dakipa, ni igual ja pixkat. Gehiegi, bueno, Lana del Rey, bukatzeko. Eta metxe, ari dira, ez dakit zertan, jaiaketan.
0: Neri gertaz haitxena da, kaskotatik ez dela ezeren zuten.
1: Ah, bueno, bai, ja tartea bukatzen ari da.
2: Bueno,
1: jone, imaginatu, Born to Die, Lana del Rey.
2: Nebezu zuzenean abestuko izut.
1: Ez, nuzadez. Bikote.
2: Is it by the zero?
1: The debut.
0: Zenia bera gintzen portu da itxoiten, eta ez da zer, ez duzu sonantzen amen.
1: Bueno, la izte erantzungo duzu. Simulacro, debut, the debut.
2: Hori da.
1: Ikus gai, la izte erantzungo duzu.

0: Born to Die, Lana del Rey, Beñat, Jon eskerrik asko. Beñat, kontatu, zer tazari zinen?
1: Hau jarri dugu, asko gustatzen zaigulako, terapia pelikulen errege den Xavier Dolanen Mami, bere bestein beste pelikulare oso nadiena, baina Mamiren bukaera ikaragarri horretan, abesti ikaragarri hau.
0: Oso ondo, ba, oso polita. Ez dakit entzun duzuen Izaroren kanta berria?
1: Ez?
0: Nik ez da?
2: Ba, behitu, premizian
0: zuentzat.
3: Debut.
0: Izaro Ingira abestian, zuzeneko bertsioa da hau, eh? Entzun gozu egurekin?
1: Bai.
0: Bale. Agur. Laizte rongo ara. Disfrutatu.

0: Mi loko cowboy ze polita, Gara Duran, diskoak argatuko du, urriaren 16an, badakizu izena?
1: Ba, da homonimoa, da Gara Holan, literal.
0: Vale, ba, erresa, Gara Duran, disko berriarekin.
2: Aspaldian entzun gabeko kanta bat. Labetik atera berri dagoen bat. Edo, burtik endu ezun dugun melodia bat. Hemendoa, gaurko kiutixia.
0: Gaurko kiutixia, nere eskutik, ez dakit entzun duzun Kings of Leonen abesti
1: ez
0: berrietako bat, bueno, bi dira, bi kanta, bat aukeratu dut, obsesitua, ala da, My Whole World du izena, eta bideoa ere, baso polita. Atzera egin dute, pixkate atzera bidaia, eta eskertza modura edo, amargarren diskoa kaleratuko dute, eta zan dute, bueno, ba oso eskertuta daudela, eta, bueno, ba urtzaroa zitza egiten dute, euren bizitzari buruz, Kings of Leonen, My Whole World, aste honetan ezagutu duguna.

0: Gaztea. Bitan.
1: Kings of Leon envuelta, entzun dugu My Whole World, eta orain Maren envuelta, entzutragoaz, ostiralean kaleratu zuen. Berandu izeneko hau. Bideoklipa ere bai, hortxe, parkin batean, bera dantza,
2: bai.
1: Aske. Ez dago nuke, eh? Polita da bideoklipa, baita kantare berandu, Marenen eskutik.

0: asteburuetan. Bitan.
1: Gaur urriak laugarrena du eta gaurko egunez jaio zen. Ez hil. Ai. Sentitzen dut. Gaurko egunez zendu zen Janis Joplin haundia eta horregatik.

0: Egunez hil zen Janis Joplin, 27 urterekin.
1: Bai.
0: Eta zenbaki borobila ere aurten, ezta?
1: Bai.
0: Jaiozela.
1: Bueno,
0: zelan? Jaiozela 70 urte, ez? Edo? Ez?
1: Boa, ez dakit, ez zen. Hola, buruz.
0: Ez bai, ez? 70 urte, ez duk ez den bidean hori esan.
1: Bueno, ez duk gaur 56 urte
0: bai?
1: Hilzala.
0: Bale.
1: 70 hilzan. Vale,
0: irurogeita marrean hilzan,
1: hori da.
0: Txartu ulertu nuizun, vale.
1: Irurogeita marrean hilzan, jaio 43 jaio zan.
0: Vale.
1: Kalkuluak inbiko nitxu nintxu bertan, ez nazo zo ona, matematikamentaletan. Bueno, goratu, 27 urtekin hilzala, eta pur bat, ba, 27 garren belaunaldiaren parte bihurtu zala beste artista asko, 27 urterekin hilzielako, besteak beste, ba, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, edota Amy Winehouse. Heroinak kalte asko inzotan, eta beti izan zen artista oso bitxi bat, baina arrasto basakonat handia utzi zauena, batez ere musika, blues eta rock estiloan zat.
0: Bai, eta bere ahotsa, ba, identifikagarriaz, zesan guratxua. Ba, gaurko egunez, duela 56 urte hil zen, izar ondi horietako bat, rockstar handi bat, Janis Joplin. Musika gehiago, zaldiak hementxe, Kajabin eta Nenufarrak.

0: should have had to throw a party.
1: Well, it's over.

0: Goizeko amarrak dira. Gaztea. Asteburutako gosariek beste zapore bat dute. Mimoz prestatzen dituzu. Presarik gabe. Hartu kafea lasai. Gainerakoa, gure kontu. Gaztea, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria.
1: Hemen txegaude bai, zer moduz, egun onden hoi, goizeko amarrak amaikak arte zurekin bitan saioa da. Hau Gaztean zaude, eta Sara Alonsoren agurra ere.
2: Kaixo, egunon.
1: Egunon. Zer moduz.
2: Ostondo, tazu.
1: Ematez ez zuzentzen ari nintzela. Orain, egunon, esango bizu, Sara Alonso.
2: Alaxe da.
1: Eta orain, abesti bajarriko dugu. Ez, laizzer kontatuko dizugu, zertaz ari dituko garen amaikak arte, baina aurretik abestitxo bat, ez da?
2: Venga.
1: Zer amaizten abesti bat entzun.
2: Berria.
1: Abesti bat, abestia, berria, superpolita. Eta zuekin badao beto badakizun.

0: zuekin bada, badakizu, Ze amaizen kanda berria dela, Leicester disko berria. Eta gaurkoan zer zara, zer dugu?
1: Bueno, ba, gaurkoan hemendik eta minututxo batutara, Iñaki Ziz izango dugu hementxe gurean, La Piedra Negra, La Piedra Oscura, izeneko antzeslanaz izango diogu. Badakizu, Iñaki oso antzerkizalea dela, eta antzerkigilea dela, eta gomendio oso interesgarriak ekartzen dizkigula.
0: Bai, gainera, La Bola Negraren pelikula, bueno, pelikula bera, inspiratu zen antzerki obrari buruz dut zeingo dugu. Eta orainin, ba, seguru, denok ikusi duzuela La Bola Negra mundu guztiak ikusi duelako, beraz hortxe duzu aukera, antzerki obrari buruz gehiago entzuteko.
1: Hori da. Bestetik, disko bat aletuko dugu, astelenean 50 urte bete zitun Stevie Wonderren diskorik arrakastatxuta esanguratsuenak, The Key of Life diskoak, eta horren barruan sartuko gara. Baita ere, bueno, musikaren egunaren kartela aste honetan ezagutu dugu, aurten urriaren 11an ospatuko da, Tabakaleran talde pilo bat izango ditugu, ordu erdiko kontzertuekin, eta horren errepaso txiki bat egingo dugu.
0: Gaur 8, badakizu musikaren eguna, Donostian Tabakaleran Gazteak antolatuta, 12 orduz, kontzertuak eta kontzertuak eta kontzertuak. Euskal talde ugari gure egunetik pasako da. Eta mentxe entzuten ari garen hau, This is Lorelei taldea da, This is Lorelei izango dugu Donostian, datorren urtea martxaren 16an, daba daban espero dugu artista, This is Lorelei.

0: bitan. Asteburuko goizak gureak dira.
1: Amarrak eta amar minutu eta bai galdero hemen txistaten dugu, eh? Astero, astero, ez du utxik egiten Iñakitik, kaixo.
2: Kaixo, unon.
1: Kaixo, Iñaki. Unon, ez demetu ez.
2: Oso, ondo.
1: Ongi etorri bitan eran.
2: Mi esker. Zabuz abete, ondo.
1: Ondo, ondo. Bai, hemen txe, goiz pasa, igande pasa. Gusto. Naiko ondo. Hora indik ez nahatzen, eh? Piskatu, erbelduta gaude. Zuzen moduz, igande da ez.
2: Ere, bai, igandetan kostatzen zaitez nahatzen.
1: Bai, kostatzen zaizu.
2: Bai, asko.
1: Lotia azarazu.
2: Bai, oso.
1: Bai.
2: Bai. Ez baldin badut iratzarga juri jartzen.
1: Infinito.
2: Ba, bai. Ez infinito lehen bestela ezin beste, baina bai, bai.
1: Infinito orain zer da, amabiak edo?
2: Amaikak.
1: Hori asko da,
2: amaikak asko da, ezta?
1: Bai,
2: bai, bai, bai. Lehen igual, lehen igual tienes, ara, guardiko jua, baina, karo. Osa, baina amaika da, como, ostras, amaikak. Goiza galdu dut. O ez.
1: Berdin zai. Ba, ez galdu goiza, bitan zai, ba, beratzitatik amaiketara, bestela galdu ingo duzu. Hori da, galdu ingo duzu. Antzerkiari buruz hitz egiten diguzu gehienetan.
2: Bai.
1: Eta gaur egingo dugu ko nazketa bat, La Bola Negra aipatu beharko dugu,
2: bai.
1: Antzerki obra bati buruz hitz egiteko.
2: Hori da, ez dakien arentzat, La Bola Negra badagoelako oinarritua antzeslan batean.
1: Mm-hmm,
2: antzerki
1: vale.
2: Testu batean. Eta antzerki testu hau, oso originala izenburua, La Piedra Oscura.
1: La Piedra Oscura.
2: La Piedra Oscura, La Bola Negra,
3: eh? Esan du, La Piedra Negra, esan du.
2: Bai, bai, bai. Egia da nik ez dikela, baina Lorcaren pieza originala bazen La Bola Negra.
1: Ah, bale.
2: Eta gero, Alberto Conejero dela gaur ekartzen dudan dramaturgoak, berak idatzi zuen La Piedra Oscura, eta bada pelikulan agertzen den erlazio horren histori hori.
1: Bale, hortan lotura da. Lorca kidatzen zuen La Bola Negra.
2: Hori da, baina ez zuen amaitu.
1: Bokatu gabe.
2: Hori da.
1: Hori da. Bale, eta Alberto Conejerok zer egin zuen.
2: Egin du, idatzi du orain, Alberto Conejerok gaur egungo dramaturgoa da, eta berak idatzi du orain obra bat, esplikatuz zer gertatu zen Lorcaren bikotearekin, eta nola ba, gerora aurkitu zen la Bola Negra.
1: Bale.
2: Bale. Aurkitu gabe dagoela, zeren badaude horri batzuk bakarrik, baina ez dago, berez obra guztia ez dago.
1: Amaituta.
2: Hori da. Amaituta, ez aurkitua ere, zeren bazegon gehiago idatzia.
1: Mm-hmm.
2: Baina ez dute aurkitu ere, hori da, hori da galdu egin zen.
1: Zer pena, bale.
2: Bai.
1: Eta ez dakit nire kuriositatea da, La Bola Negra ikusi ostean irakurri duzu, obra hau, edo jaurretik ja ez dago.
2: Bai, ostean. Bai, ez den izan demorarik, liburu eskatu nuen liburu den da batean, ez zeukaten, eta orduan zeiten, bueno, ba, urrengo asterako orduan, ikusi nuen lehenengo pelikula, eta gero irakurri nuen liburua. Baina, agian, hobe horrela.
1: Bai?
2: Bai. Zeren pelikula asko zabalagoa da, eta historioan gehiago sakontzen da, liburuak bakarrik erakusten dizuna da, liburuak bakarrik erakusten antzerkiak erakusten digu, bi militarragoen erlazioa.
1: Bale, bale.
2: Justo Santander inguruan dauden, ikusi duzu pelikula.
3: Ez, nikon ez.
2: Bueno, spoiler pixka bat, baina azkenean bori, bi militarren, bez, bat, bai, fascista bat, eta, okay. Eta bestea...
1: Ez.
2: Ez. Bueno, da, gian pixka, bai, igual gian pixka tena ziren fascista, kero, bai, bueno, ez da izo sartuko. Bueno, behoien arteko erlazioa. Egia da pelikulan, usten dutela gehiago agerian bi hauen arteko erlazio homosexuala edo, nahiz eta ez den gauzatzen, markatu spoilerra,
1: ja.
2: Baina, bueno, badago la tentsi hori, lehantzez lanean ez.
1: Vale.
2: Azlanean gehiago da Rafael da, ez?
1: Rafael
2: zan Lorcaren bikotea,
1: uh-huh.
2: Eta, karo, Rafael dago oso triste, zeren, berak esaten du Lorca hil egin dutela, bere erruz.
1: Uh-huh.
2: Rafael eta hogegia da, Lorca Granadara juntzenean, Rafael Donostian zeon, oporretan.
1: Donostian?
2: Bai.
1: Oia.
2: Zorro damena esaten du, ba, Donostian zegoela oporretan, Lorcak ez dintzula berak egin kontaktu, ez dintzela berarekin kontaktuan jarri, eta arduan juntzela hegoaldera, eta bertan, ba, akabatu zutela fascistek.
1: Wow.
2: Eta horretan sakontzen da gehiago, ez?
1: Vale.
2: Kulpabilitate horretan.
1: Aha,
2: eta
1: vale.
2: Gerran, eta gerra ostean galtzen diren gauzetan. Pelikularen ere bai hori ikusten dugun, eretako bai. Pelikularen gain nagusia da, ez? Nola gerrak, eta noski fasismoak nola akabatzen duen fantasia guztia.
1: Bai, hori da. Bai.
2: Eta kasunetan breina hartatzen da. Ez, bikote hau suntxitzen du, esan dezagun, eta baita Lorcaren obra ere bai. Zeren gauz asko galdu ziren gerra horretan.
1: Ja, La Bola wow. Negra, ze interesgarria. Alberto Conejeroren elkarrezketa bat bai entzundot, eta tipo flipatzen ari da, ez? Orain uste dut ez dakiz emagarren edizioa lortu duen, bueno, wow. saltzea eta bai. Ikaragarria da bilizaten, fenomeno hutsa bilakatu da, baina hau aspaldikoa da, ez? Bueno, duela urte txo batzuk.
2: 2005an uste dut estrenatu zala, ez lan na. Esango nuke baiet, ez? Bali manago oker, baizokate puntuta, baina esango nuke 2005ekoa dela.
1: Vale, eginda, obra eginda.
2: Obra eginda dago, eta beti esaten dizuena, da superinteresgarria, teatrotekan, online ikusik dezakezue obra. Baina, teatrotekak dako gauza bat dela, pixa putada bada, baina oso polita dere bai. Da, liburutegi bat bezala, orduan. Zuk ezin duzu, nahi duzunean, obra hori ikusi, norbaitek hartuta baldin badauka.
1: Vale.
2: Kopia ezberdinak daude, orduan teatrotekan orain, egin duztena da, kopia gehiago igo, jendea idelako obra askori obra hori asko eskatzen. Orduan itxibar gut, de hecho, ikusi nahi dugu eta txaron listan gaude.
1: Abai,
2: Bai, ez dakit, ez tipo eungarrena edo ez dakit.
1: Baina, a ber, ez dut ulertzen zela izeleike plataforma baten barruan izan da, egotea ales berdina kopiaz.
2: Nik ez dut ulertzen, ez dakit zergatik ete duten, uste dut izango dela eskubideen gatik edo, ez? Autore eskubideen gatik, eta badaude kopiak, eta esatu duten gehitu ditugu kopia gehiago. Osa, kopia X kopia zeuden, eta gain gehitu dituzte gehiago ikusita jende asko ikusi nahi dula online antzit lana. Bai.
1: Nor da Alberto Conejero, ezagutzen zenuen?
2: Bai, Alberto Conejero, 1978an jaio zen dramaturgoa da, jaenekoa da, eta berak egin ditu hainbat antzit lan, La Piedra Oscurarekin oso famatu egin zena, nahiz eta orain are famatu egin den, eta orain dela pare bat urte egin zuen En mitad de tanto fuego.
1: Vale.
2: Eta hori ere bai, jasotzen du, liburuanik nik irakurri dut La Piedra Oscura bildumatxo batean, eta bildumartan ere badago En mitad de tanto fuego.
1: Ah, vale, bi obra, liburu
2: hiru bat. Daude.
1: Ah, hiru obra.
2: Usuai ere badago, baina bueno, En mitad de tanto fuego ere bai, komentatu nahi nuen, zeren hemen ere bai, ikusten dugu beste bi gizonen arteko erlazio bat, kaso honetan dira Akiles eta Patroklo.
1: Vale.
2: Akiles eta Patroklo, bikotea ziren ere bai. Akiles esaten da, Akiles homosexuala zela, eta bazukala bikote bat.
1: Nola zan?
2: Patroklo.
1: Patroklo. Klauna
2: maten da. Tipo, bote bezala, Patroklo! Ba, Akiles eta Patroklok erlazio bazukaten, odisean agertzen da, Patroklo zan, Akilesen lagunik onena kakotxartean, baina Patroklo hiltzen dutenean, Akilesek oso gaizki pasatzen du, eta eskatzen du biek elkarrekin
1: lurperatzea,
2: hori lurperatzea.
1: Odisean hori kontatzen da, horrengo odisean, ikusi duzu?
2: Ez, horrengoan ez. Akilesen ez agertzen esango nuke? Odisea honetan esango nuke ez dela agertzen.
1: Vale, ez dut ikusi pelikulata, ez dakit.
2: Ba, oso ona,
1: Bai?
2: Bai, netzako gomendu agarria. Bai.
3: Eta nik daukut galdera bat, igual pixkat oso basikoa dana, baina nolako da irakurtzea obra bat, hola literalki?
2: Bueno, ba, elkarketa asko dazka, oso erreixa, oso, bai, netzako, beti esaten dugu ez, antzerkia ikusteko dela, baina antzerkiaren ertako bada irakurtzeko, eta kaso honetan, izin baduzu antzela, beti da hobea ikustea ez, baina izin baduzu ikusi, hartu irakurri testua, eta gidoi bat irakurtzea ez dagoa da. Batzutan, badaude dramaturgo batzuk, esplikatzen dutela gehiago estena, eta esaten dute, ba orain, ezakizte pertsonaia sartuko da ezakin undik. Eta bestetan ez, bestetan esaten da, ba ez dakit, Sara bere txian dago, eta eta zuk imaginatzen duzu etxe hori. Depende dramaturgoak nola egiten duen. Bai, baina nik gomendatzen dute antzerkiara irakurtzea.
1: Bai, zuk baduzu.
2: Nik badut, hori da. Eta hemen ikamutxera agian beste bat ere dagoen goda.
1: Wow, benetan, primizia kontatzen ari
2: zara. Bueno, kareko dugu.
1: Vale.
2: Baina, bai, baina benetan. Adibidez, hemen Euskal Herrian Ganbila bilduma dago, susar gitaletxeak daukana, eta Ganbilak biltzen ditu Euskal Antzerki pilo bat. Eta irakurtzeko gozada bada. Gainera gero badokazu igual itzaurre bat ere bain, non idazleak edo aktorek kontatzen duten bizkatu obra, eta oso interesgarria.
1: Bueno, gomendatuko dugu, berak ez duelako gomendatuko, behin batian Loiolan. Inakire obra benetan bikaina dana.
2: Ba, polita.
1: Oso polita da. ba, ez dakit zerbait gehiago kontatu nahi diguzun, La Piedra Oscurari buruz.
2: Ez, horrekin.
1: Orain.
2: Eski espoiler egin gabe, eta bain nik eregia da oso pelikula berria dela, ez diogu inori esperientzia izorretu nahi.
1: Antzerki obra, martxan da, edo hori bukatu zen?
2: Ez bukatu zen, ez dakit, agian izan den ari den arrakastarekin, agian egingo dute berriz, ziur, zeren gauza hauek batean berriro bidatzen dute, eta...
1: Eta bestela nola da, teatroteka.
2: Teatroteka.
1: Teatrotekan izango duzu, aukera, bueno, igual itxaro zarrendan
2: hori da, hori da.
1: Hori bai?
2: Hori de polita da, itxarotea.
1: Itxarotea, ez gaude oituta, ja.
2: Hori da.
1: Itxaroten. Bueno, Iñaki, eskerrek asko.
2: Zuei, mi esker. Hori da.

0: Egona, Belako eta Marte Lasarte elkarrekin, eta hau da Profeten lurraldea videoklipa ere zoragarria da.
1: Bai.
0: Asko gustatu zaigu. Eta ez du, Belako taldea musikaren egunen izango da.
2: Gazteak musikaren eguna ospatuko du Tabakalerarekin elkarlanez. 20 kontzertu baino gehiago, goizeko 11etatik gaueko 11ak arte. 10 ordu baino gehiago musikaz

0: gozatzeko. Tabakaleran urriaren 11an. Kontzertuak, DJak, podcastak, zuzeneko irratia. Zatoz gaztearen musika egunaren bigarren ediziora.
1: Donostiarra 2040 topera, Kutxabank, Iobe eta Gazte Aukera erakundeen babesarekin. Eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin.
2: Mantun duzu musikaren egun ospatuko da bigarren edizioa.
3: Bai, hori izango da datorren igandean, urriaren 11an eta bertan izango dira artista pilo bat, batzuk aipatuko ditugu, vale. Mugan, Zeatik Ez, Gar, Garaziz Naola, Esan Ezin, Silitia, eta entzuten ari garen Indigo ere.
2: Bai, Indigo izango dugu musikaren egunean, gaur 8, musikaren egunaren bigarren edizioa.

0: Gaztean, bitan.
1: Entzun duzu, beste Persuade, Mailiren eskotik, zairuz astu, Mailira, bakarrik. Eta igandea da badakizu, igandetan disko bat aletzen dugula, batzutan disko berria, beste batzutan klasikoa dena, eta gorkoan klasiko handi bat berreskuratuko dugu bere 50. urteurrena ospatzeko zara.
2: Bai, bueno, Stevie Wonderren munduan sartzera goiaz, Songs in the Key of Life diskoak astelenean 50 bete zitun, eta, ba bueno, bertan dauden kanten arrepaso txiki bat egingo dugu. Zegatik, ba bueno, tipo honek alde batetik, bira txiki bat planteatu dauelako Europatik eta Estatu Batuetatik.
1: Bira txiki, baina komplikatua.
2: Bai.
1: Guretzat.
2: Bai, batez ere prezioengatik.
1: Errexumearen zat.
2: Bai, hori da. Ba, bira txiki bat egingo dauelako disko honen 50. urte betetzea ospatzeko, sarrerak daueneko salgai dauz, eta tipoak indarrarekin jarraitzen dugu. Hori da garrantzitsuena.
1: Badak ikusten bat urte?
2: Ui, begira, begiratuko dugu orain azkar batean,
1: vale,
2: baina
1: bitartean,
2: bitartean esango dutuet dala disko oso oso luze bat, ordu bat eta 45 minutu irauten dauen diskoa da, bizatitan banatuta dauena, eta disko hau itxeko bi urte eta piko pasau zitsun. Orduen, bueno, horregatik atara zauen, oza, urte jako nahin disko hain luzia, yeah. Eta ba, kriston perlekin, batzuk aukeratu ditut, bakarrik irukanta.
1: Yeah. Vale, iruro 76 urte.
2: Wow, pentsetan el aro izaukela, Nauzi ikusten dut pixkat.
1: Bai.
2: Bai.
1: Bueno, laburte geratzen dira.
2: Bai.
1: Laburte geratzen dira eltzeko. Bai. Bueno, bai.
2: Beitu, aurrekoen ez dakit iritsiko garen, baina ibili ginen komentatzen ia aukera dagun gizon hau zuzenen ikusteko egun baten.
1: Ez dakit,
2: baina bueno, bitartean bere musika entzungo dugu.
1: Hori da.
2: Hortara etorri garela ta.
1: Hiru kanta aukeratu dituzu.
2: Bai, disko fenomeno bat izan zen, eta bertako fenomenoaren parte da Sir Duke izeneko hau.

0: Da MP3an musika hau eta besti hau buklen. Denbora guztian, ze polita dan, zer duk abestia.
1: Ba, ze hori itzapen polita hori baldin baduketzu kanta honena. Nire ustez ere oso kanta divertigarria geratu zitzaion. Eta kuriosoa da, ze, bueno, Ellington dukeari egindako omenaldi bat da. 1964an zendu zen, hau izan zen, 20. mendeko big bandaren zuzendari eta komposatzaile garrantzitsuenetariko bat.
0: Vale, vale.
1: Eta baitare bere izan zen big band holan kontzeptua martxan jarri zauena. Hortxe saxoa, tromboia, guzti hori jende asko bilduta, berak asmatu zauen, eta estibirentzat, izan zen inspirazio iturri oso ondia. Zer duk, hola deitu zozan, Ellington dukeari zer duk deitu zozan. Vale, eta berari eskaini zion kanta hau, eta horregatik nik uste horren inspirazio haundi bat zartu zauela kanta honetan, zentzuten ditugu aizeak oso presente, oso. Eta oso eder, eta esan gano hauen hori dela beste honen ezaugarri garrantzitsuenetariko bat, entzungo dugu pixka gehiago.

0: ematen da ondo pasatzen ari da lata guk ere, ba, hori sentitzen dugu.
1: Bai, guztiz, guztiz. Ona.
2: Bueno, ba, hori da diskonetako perletako bat, lehenengo zatiko perletako bat, eta beste perla baten bilagoaz, hau ere lehenengo diskoaren barruan dauena, I wish.

0: gara grupa, hau da grupa.
1: Hori da deskribaz de hori, korena, igual, ez?
0: Kristona.
1: Bai, bueno, ba, kantau, hortxe motaun diskoetxeak andolatutako piknik moduko baten okurritu jakon, bale?
0: Vale.
1: Irurogeita maseko udan. Eske, disko honen zorkuntza prozesuan anekdota asko dalze, claro, bi urte eta piko egon zan, orduen, anekdota pilo bat pilatu zitsun, hau horietako da, badirudi, ba, piknik edo festa moduko hortan, ba, izugarri ondo pasatzen zebilela, bueno, jolazak, holan lehiaketak, bueno, vale. Papizkate, disko etxe baten, ba, olako festa pribatu bat, vale, ez? Vale. Haien artean eta zagutzeko. Eta badirudi hor, bere barruko umeakin konektau zauela, eta badibertigarri egon zala, eta hau atera jakon. Orduan, bueno, ba, nik uste hori ere transmititu zigula, eh? Nik bai izan behar dutzuet, anekdota pertsonal modura, kanta unera behan intzela ezagutu nahuela, bai, Menorca ninguenien, kaleko musikari batzuk zeurden hor ziudadelako kaletxo baten, afari bat girotzen, eta flipatu nahuen kantarekin, bale? Eta zan nahuen, ze kanta zarra hau, gainera batez ere flipatu nahuen bajuak egiten zauenarekin.
0: Ja.
1: Zan nahuen, wau, ze polita, ez?
0: Ze polita, bai.
1: Eta garabatu nahuen mugikorrarekin.
0: Ah,
1: da igo nahuen hortzen nire sare sozialetara, eta nik enekien ze kanta zan.
0: Xazametan existitzen, orduan.
1: Xazametan existitzen. Orduan, ba, behin da berriz entzun beste leku batzu da ez dakiz zer, derrepende, bua, baina, zi, hau entzun hauen aspaldi tal, bueno, ba, ez dakite, beti gora arazten duzta horri, ez? Kaleko musikariek askotan egiten dituztela olako gauza ederrak, bertsio oso politak, eta behitu, ba, hau izan zan horietako.
0: Zer polita, I wish, ez dira, Wonderen diskoa ari gara aletzen, berrogeita hamar urte bete dituelako, noski, eta abesti zarrak dituzu. Beira, gustatzen zait tarte hau, ze, abeste guztiak ezin ditugu entzun, baina beti ematen digu gogoa diskoa osorik entzuteko. Eta hori da gure asmoa tarte honekin, eta uste dut, betetzen dugula, zenik orain txobertan daukat gogoa diskoa entzuteko osorik, gainera, ba, ordenean eta behar den moduan.
1: Hori da. Bueno, ba, disko honen, bigarren diskoaren sartzera goaz, bigarren partean, karo, garai hartan eta ausen zederik, orduan viniloan pentsatzen zan. Diskoak bizati ditu, viniloan pentsatuta dagoelako, oza, ez da kontzeptu berezirik horren atzien, baina, bueno, alde batean kantako puru bat sartzeko eta beste alden, ba, beste kantako puru bat. Ez, hau bigarren zatiko kanta bada, eta entzuko dugu pixkat eta kontatuko dut zer dago honen.

0: abesti ez da gunenetako bat, bere diskografian Isn't She Lovely izanekoa.
1: Bai, eta bere alabari eskainetako kanta bat da, Isn't She Lovely, ez da maitagarria, neskatea jo hau.
0: Alabetako bat, bai.
1: Alabetako bat, bai.
0: Pila bat euska, bai, igual, bai, bai. Amar, edo.
1: Ez dut nahi izan zartu hor. Ja. Ze, klaro. Ja, ja. Bueno, bai. Izan alda pantano nahiko hundi bat. Vale. Baina, bueno, zan behar dutuet, kanta hau, bueno, bere alabetako bati eskaini zeola, urte batzuk berandu hau biran laguntzen sotzan, koruak egiten, baita ere estenatokitik mugitzen, ze, karo, oin bateron batek ezagutu baldin badu, Stevie Wonder jakin itxua dala.
0: Ja, ja.
1: Vale? Eta, bueno, ba, izan da bere konfidente eta laguntzaile oso, oso, nabardun, bueno, ba, berari eskaini zion kanta hau.
0: Zemaita garria, Isn't She Lovely, bere alabari eskaini eta alabetako bati, Stevie Wonderren.

0: grabatu zaten zaigula bestia, ze poblita den, iratu dut, eta 2006koa da. Alegia, hogei urte ditu abestionek. Amatxe maizia, Another Sunny Day, Belan Sebastian, horren klasiko haundiarekin. Eta akaso klasiko bilakatuko da? Hau, baina oraindik denbora behar du, garaziz naola. Ez gaude hemen entzutera goaz, bere disko berria ezagutu dugu, bere lehendabiziko diskoa. Wow. Eta sekulakoa da,
1: bai.
0: Garaziz naola, behaldean izan zen, elkarrezketa hortzik duzu gazteren webgunean.

0: seguruetan, iratzar gailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Azteko erritmo estu atzean utzi, eta entzun, bitan. Goizeko bederatzietatik amaiketara. Mimoz aukeratutako musika, tutixiak, tendentziak, eta batez ere, kompainia. Larun batetan eta igandetan, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.
1: Eta listo, gubagoaz. Aiz beste ondo, oso ondo pasadugu, eh?
2: Bai, gauza asko indiguz.
1: Bai.
2: Ondo, ondo.
1: Eskerrik asko, disfrutatu gandeaz. Datorren astera arti.
2: Aio.

0: goizeko 11ak dira.
1: Gaztea! Igande, badaukazu planik. Inoiz baino lasaiago, inoiz baino labur eta konzentratuago, didako onena, laburpenean.
2: Javi Tarrek, edo Javiek, edo bueno, los Javis, zuzenariek, berriz ere historia egin dute. Espainiar estatuan, estatu mailako, estrainaldi onenarekin, bueno.
3: Torrente presidente, onatzen dauko.
2: Torrente presidente tagero.
3: Sin duda con el segura. Buah,
4: hace ikusi nun, kasu bat barkatu.
3: Ematen du vomito na bat, tipo.
4: Da oneska bat, bueno, igotze ditula dauka, ez dakit, Ixako kontu bat eta bere publikazio denak dira Santiago Seguran neskalaguna izango balitz bezala, dena dira adimen artifizialarekin indako ba irudiak eta non agertzen da Santiago Seguran besotan, berarekin ezkonduko izan balitz bezala. Horbe dara kripia.
3: Bai.
2: Orduan, La Bola Negra pelikula izan da.
3: Bai.
2: Torrente presidenteren ostean, ez da? Estatu mailan, Espainian, izan den bigarren estrenaldirik onena.
5: Hori da.
2: Lortu dute Javiek zinema aretoak jendez betetzea.
3: Javiek.
2: Javiek.
3: Euskaraz, bai.
2: Jota goxoaz, markat.
3: Javiek, lortegi.
4: Bai.
2: Bueno, gero, egia danik Javi batzuk ere, hemen Euskal Herrian bertan ere ez zautzeik.
3: Bai, iguala, Javi Gimetz, hilapain deiko.
2: Adibidez, hori ez da Javi, hori ez diozu Javi esaten, Orduan.
3: Ez, egia.
4: Bueno, ez ataskatu hortan.
2: Bi hauek lortu dute hori, eta badazerbait txaloero bat. Jon Giren ustez, ala ere, dena ez da zinemaretoak, betetzearen. Egoki portatzen ere jakin egin behar da.
3: Bai, hori da.
2: Horregatik, gaur, zer ez egin Jongik jakin atalean, Jongik erakutsiko digu, dizu, zinema areto batean, zer gauza ez dituzun egin behar. Andrea, uste dut, badatorkizula,
4: Bale.
2: Edo zen gazutan guazen entzutera. Zer ez egin Jongik jakin! Papa.
3: Bueno, lehenengoa oso argi, interes gutxirekin joatea. Zinemara. Agian zuke, nik esaten zut, Andrea, ozen gaur zinemara joango gara ikustera pelikula bat, hau, Las Bolas Negras,
2: dena da. La Bola Negra da.
3: Eta venga, bale, ba, venga, pues horre Donostian, Príncipe Aretoan ikusiko dugu, lo único, guazen geratxea pizka balenago, damos unas cositas, da relaz. Total, sortzitako sesiora joan behar genuen, baina geratu gara zeitan, amabosten, batxar unos zuritillos pa hablar tema batetaz, da horrela.
2: Bai.
3: Claro, sortxia la orden gutxi, iritsi dira. Uf. Nahiago, potro, austiko, con lo a gusto que saude, horretxando la zuritera, kontatzen, jode, pues bai, pues la susta,
4: danezin da.
3: Claro, sartzen zara, nahi duzu segi hablarengo de la susta. Ja,
2: claro.
3: Pues
2: a,
3: ez duzu nahi. Ez duzu nahi, ni Bola Negra, ni leche.
2: Si plana beste baterako.
3: Ja,
4: alkola ez sartu zinera.
3: Eta me explico. A ver, Julen, zuri, etxeko txikiekin,
2: bai.
3: La típica esta, la super pandilla de perros, ikustera.
2: Esango izut, azken biak ikusitu gulengo igandean, Baiana? Baiana ez da,
3: bai. Eta bestea nola zen, Ollasko Erdi.
2: Tadeo Jones. Eskerrik asko
3: iran. Anunziatu genuen, zinemaskara. Ollasko Erdi eta Marmotaren sekretua.
2: Ja, hori ez dut ikusi. Baina, Tadeo Jones, bai.
3: Ollasko Erdi?
2: Ollasko Erdi, eta... Nahi hau konuke hori ikusi Tadeo Jones baino, Oia eskorri?
3: Ba, duela gutxi,
2: Ja,
3: horrelakoak esan nahi, por cojones, joan behar
2: duzu. Bai.
3: Nahi, zeta zuk, igual, oia eskorri ez duzu ikusi nahi. Baina, bueno, gerta daiteke, pues igual hau, La Bola Negra. Jode, es que no hay ikustera, porque mundu guztiak esaten du ikusi behar dela. No, es benetan badaukazu gogoa, edo igual, gustaten... nahi duzu sentitu como superkultureta, eta joaten zara ikustera pelikula bat mude gafa pasta, mude cineclub, oso cineclub saleko jendea ikustera. Claro, hor zuk ez duzu pelikula hori nahi duzulako ikusten, baizik eta postureo batengatik. Hori ere ez da jarrera ona zinemara joateko, bai? Bai?
5: Bai, oso adoz, eta kontzertutarez, junez balmaukazu... Bere biziko interesa.
2: Begira, ze hor ere diozu nola, musika oso altu dagoen, ba ez dugu molestatuko, baina molestatzen ez dake. Anizketan jarrita zuriterarekin, ba, diozu. Ostia, igualatekoak, arretatzen zu nahi du hor estena tokian gertatzen ari dena.
3: Hori da. Bueno, astez joatean, normala da, batzuetan astez joaten gara, azte burutan ez dugulako horretan demora gara. Ikusleen egunen. Kontuz, askotan, astez joaten garenean, ez dugu aukerarik izaten, lanetik después de haber echado todo el día lanean, segun eta zelan, ez dugu demorarik izaten, unos txekos, azikale txiki bat egiten. Egun horretan, gutxienez, sal limpia de casa.
5: Edo bestela aukeratu...
3: Ez joan kon akumulau.
5: Aukeratu atxekalden da hon xerleku bat... Inorrez molestatzeko esate.
3: Ja. Baina, oberena da, Andrea, ez akumulatuta joan. Porque ja, egun horrekin gehiago akumulatuko duzu. Orduan, goizetik anjoaten bazara, partimos zerotik, bai arropa ere, porque badirudi que tiene otra puesta, baina lo que tiene puesto da usaina barruan sartuta. Orduan, kontuz gauza horiekin...
2: Orduan, zirena joateko edo beste edo zertarako ere saiaztu bizkat bizitan horrela ebiltzea. Saiaztu. Alduzun eurria meintzat.
3: Andrea, parejarekin joatea, esos medios sofás, joaten zareten, oie, que
5: va,
3: horrela, normala.
5: Argitxungo, eta behin junintzen zinea, pepinillo jatea, eta beste behin, aspaldi bik, oso aspaldi, duela 10 urte gutxienez, beste behin junintzen garberako zinea, etxatea.
3: Duela 10 urte no existia.
5: Vale, duela 6 urte.
3: Que va.
5: Zabaldu zituzten junintzen behin bakarri junaz.
3: Lau askoren joan.
5: Bueno, igual dio, baina eske... Ben juna izela, ben, bestela, beha zein jajuten ez.
3: Bueno, parejan joaten bazarete, txirriak bai.
2: Txirriazka?
5: Ez, nola txirriak bai.
3: Txirriak ez du esan, zan du txirriak. Txirri se fuma, txirri se hace.
5: Baina hori ere ez.
4: Bueno,
3: bai, a ver, una cabezadita, burutzoa en el hombro, una tetilla.
2: Trae sutilla, ¿eh?
3: No la ese, hori cariño da, amatasunetik datorren keinu bada.
5: Hortako...
2: Pazara zure amari egiten ari, ez da amatasunetik datorren keinu bada.
3: Maila sexuala postetik bi ezin da pasa, zine batean, are gutxeago si está lleno de niños.
5: Bestela jun...
2: Oia asko erdi ikusten ari bali mazarat.
5: Jun sesión golfa batea. Ahí está, me suela con su zein.
3: Amaitxeko, esa dira si zure impresioa ondokoari, edo ondoko ahí, porque va dado gente que retransmite la película, bueno, oye, directamente es Juan, es retransmititu bukatu arte, o sea, es transmititu zure impresioa bukatu arte. Igual... Suari zara pelikula ikusten eta daukazuna impresión que hori da una arrilla bosgarrena, o sea, madre mía. Eta ondoko ari zate jesu, jode, haze pentatoloia, tío. O sea, como que es un paquete, es pelikula. Igual berari gustatzen ari zitzaion, baina ja influenzia bakarri duzu beraren gan. Orduan, kontuz gauzaiekin, bukatutakoan atera, eta zan, jode, bai arrilla bosgarrena, tío.
2: Hombre, ez baina, eski, arrilla bosgarrena bera ere preziski ez dara tokirik onenean unzen ari, horrela, Jongi. Koparazioarekin esan edut.
3: Bueno, esan edut arri famatuena delako. Bueno, ez que lila guarrena ez dut ezagutzen.
2: Ez, arria tarrak dira leinu bat. Ez.
3: Bai, pentsatzen du bosgarrena etxela jaio. Hori da, como el miura, el cohete español horik.
2: Entzunen.
3: Vale, bai.
2: Da jende bat, Jongi.
3: Bai.
2: Adibidez, etorri zait burura. Bada beste arri bat oso famatua, baina arri bat fizikoa.
3: Igeldo arri.
2: Igeldoko arri.
3: Ah, vale.
2: Ostia, ze igeldoko arria.
3: Vale, compro.
2: Vale.
3: Aze... Igeldeko harri, ni hola zagazti altxatzen pelikula hui. Horrelako dik ez esan.
2: Puztela bakarre mati gara egin egin, odiozu bere aldartean humorean.
3: Claro.
2: Zego ababatean zinera joateko, oiasko erdi ikustera esateko bero ataeran. Boa, zei igeldeko harri. Ene badatxu, oso no. Zerrez egin jongi jakin, zineaz eta beste. Eskerrik asko aldabarena.
3: Zasko.

0: bukatzera doa, baina onena oraintxe hasiko da. Igande pasa bi orduz didak astean zehar emanduen bikainenarekin. Zuekin dida laburpena.
1: Moncho Armendarizek berak ere luke asmatuko gaur hemen ze pasako den didan. Bilboko estudioan da, Ainara Goitian dia. Bedarlari, egunon!
2: Egunon!
1: Hola, Ainara!
3: Ainara, ongietorri.
1: Oso no, zure bai?
2: Bagabiz, bagabiz.
1: Ba ez da gutxi.
2: Ez da lagitxi, ez.
4: Ainara, enekin motera zinela?
2: Bai, banaz.
1: Ah, bai, eh?
4: Baina.
2: Banaz.
1: Baina, rollo pingüinos eta hoietara ere joate zara?
2: Ez.
1: Ah. Beha.
2: Emoten dozte perezon maksimo.
1: Vale, vale.
4: Saludatze zuan, kakin edo besokin?
2: Biekas.
4: Biekas.
2: O sea, eskerretara bada...
4: Aha.
2: Atxamarrekaz.
1: Vale.
2: Eta eskumatara bada, hankagaz. Gero... Ezin dugu solteu eskumako
1: vale.
2: Eskua aceleradoretik.
1: Vale.
4: Vale.
1: Gero pentsatzen jarrita, ez diot nere baitan. Ze bi mundu, bueno, ez dut esango kontra jarri, baina bai urruneko, ez da?
2: Bai.
1: Pedarlariarena eta motozalearena.
2: Mm. Bai, pizkatxo bat, bai. O sea, Geminis naz, bale?
1: Ah,
2: orduen...
1: Ah, bale, bi arpegi.
2: Nire buruan dagoz...
5: Ni bezala orduan.
1: Vale?
5: Ni ere Geminis.
1: Azpegi, bai.
2: Bai, Jongi, ez daki segatik banekien.
5: Ah, bai,
2: Ez daki segatik, Penseo, tipo hau bai trueno galanta.
5: Ederra, claro, bai. Claro, bai.
1: Vale, ona zuzatoz pedarlari gauzak esatera beti bezala, eta gu orain oso prest gauzak entzuteko.
5: Bai, hori da.
2: Bale, darto, guazen gaurkoan, segatik pasatu da hau. Bai? Gaur etxerako lanakaz nator ganera. Gero, amaiera bukatzen dugunean, ariketa bat proposatuko dotzu.
1: Bale, bikain oso ondo.
2: Venga. Bueno, Mari Carmen eriburu zeingo guberba. Zer iruditzen?
5: Oso ondo.
3: Beharrezkoa.
2: Venga, nire zareetan batzuk botado da zea da, asko kein daurie berba honi buruz. Gaur Erreinuko kapitaleko sol plazan jendez gainezka dago, etxe bizitza duina eta lokairu duinak eskatuten. Hemen Euskal Herrian etxe gabetxe bat gelditu da Bilbon, atzo. Baina beste asko kestaki ezegatik Mari Carmen joan dan kale gorrira a la puñetera kaie. Badakizue Mari Carmen, 87 urteko emakume eskaitu bat, kontemplazioik gabe, txegabetua izan zana, pasadan astean. Bere betiko etxea zan, 70 urte bizi izan zan, etxe horretan alokairuan. Historia honen hasieratik joango gara gaur. 1946 urtea, Mari Carmenen aitak, etxe horren alokairuko kontratua sinatuten dau. Ez bere amak, bere aitak bakarrik.
1: Ja, hori ere importantea da.
4: Amak ezin zuen.
2: Efectivamente. Aita heltzen danean, kontratua bere amaren izenean egiten da. Hau da, lehenango subrogazioa. Eta ama hiltzen danean 2005 urtean, kontratua Mari Carmenen izenean egiten da. Orain arte, argi.
1: Bai.
2: Venga. Mari Carmen bizida beretxea lasaiazko, eta bapatean Urba Gestion enpresak Mari Carmenen pisua erosten dau. Ez edifizio guztia pisua bat.
1: Pisa hori zehazki, bale.
2: Bai. Adiz, Urba Gestion, ez da fondo putrea. Fondo buitre. Enpresa familiarra baizik. Baina fondo putre baten moduen konportetan dire Alonso Anai Zikina. Kanai bidire, enpresonen jabeak Alonso Anaiak. Bale, hemendik aurrera desastrea. Mari Carmenek 500 euro paketan zauzen alokairuagatik, bapatean 2600 euro bihurtzen dire.
1: Yeah.
2: Eta bromea, 2600 euroko alokairua retiroko pisu batetan bizitzeagatik. Horrela, alokairua igotzen, ez zuten lortu Mari Carmen bere txetiko tatea. Eta legedian arakatzen ari ziren Urba Gestionekoak eta saria lortu zaurien. Mari Carmen ezen era guztiz legalean bizi bere txean. Arrazoia, 1984 PSOEren Lei de Arrendamientos Urbanos delakoa. Zeme alabak ezin dauria alokairua sinatu, eta ezin da bigarren subrogazio bat emon.
1: Apa, ja. Eta kasu honetan eman zen bigarren subrogazio bat.
2: Claro, vale. Mari Carmenek alokairua hartu zauenean.
1: Claro.
2: Beraz, Mari Carmen, a la puñetera kaie. Eta bota egin dauria. Baina hasieran esan dotzuet, aita hil zanean, amak heredatu zuela alokairua.
1: Bai.
2: Hori zintzan lehenango subrogazioa, baina gero ama hil zan eta Mari Carmenek heredatu zuela.
1: Bai, bigarrena.
2: Hau da bigarrena, bai. Eta ez da guztiz legala. Baina zergatik ez zuen Mari Carmenen amak alokairu kontratua sinatu, zuk esan dozu. emakumea zalako. Ez zoen kontratu sinatu emakumea zalako. 1946 urtean, Frankoren diktadurak gogor emoten zabenean estatu espainiorean, lege bategoan. Lege maritala edo lei marital. Eta mendik aurrera gauze bat esango dotzuet. Zemezu bat gure dotzet bidali, Frankorekin hobeto bizi ginela esaten daurien naskantei.
5: Madre mia, bai.
2: Joan zatezte pikutara. Bai?
1: Beharrezko aurien, eh?
2: Bai. Lege maritala. Lege honen pean, emakumeok ezin genuen patrimoniorik eukin. Hau da, ezin genituen ondasunak saldu. Edo erosi, kredituak eskatu, bankuko kontuak zabaldu edo erentziak onartu. Gizonak pozik, dana eurentzako, etxeak, diruak, lurrak. Ezken ukan askatasunik lan egiteko edo era libre baten mogiduteko. Hau da, gizon baten sinadura permisoa behar ginen bideiatzeko. Pasaportea edo kotxe karneta atarateko. Permisoa, noski, senarrana edo aitana edo nebeana edo semeana. Oso fuertea, eh?
1: Eta hau ez da pasa erdi aroan, eh? Hau pasa duela berrogeita mar urte.
2: Efectivamente, hori da zuntue. Senarrak emakumea babestu behar zauen, eta emakumeak senarra obeditu behar zauen. Legez, emazteak adingabearen edo minusbaliatuaren maila berean zeuden. Oso flipantea da hau, eh? Hau da, razoia... Ja, bukatuteko hau darrazoia segatik Mari Carmenen amake zuen alokairu kontratua sinatu. Beraz, lege marital frankista, misogino eta zikina eta kapitalismo basatiak Mari Carmen etxe gabetu dauri, eh?
4: Ja.
2: Bai? Gelditu gara danok.
1: Bai, joder, bai, bai. Zur eta lur zure kontakizunari erreparatuz.
2: Bai, bueno, bukatzeko.
1: Ordenador ariketa, ez da?
2: Etxeko lanak, bai, esan dutzu, etxeko lanak.
1: Zaila dira inala, edo? Zaila dira?
2: Eso. Oso arrasak eta etxeko lan hauek eginda egon barko zirean ja, eh? Baina, bueno, oso importantea da etxeko lan hau egitea. Galdetu, zuen etxeetan dauden 60 urtetatik gorako emakumei, zelan sinatu zaurien euren lehenango kontratue. Zelan zabaldu zaurien euren lehenango bankuko kontue. Zelan ze egoeratan eskondu ziren arek. Jakin deizuen, zelangoa zan mundua emakumeantzako atzo. Julen, zuk esaten zinu.
1: Bai.
2: Atzo, ez orain 500 urte. Atzo. Oso importantea da, harik eta hau nipetzetan dut, etxean danogaz berbaiteko, eta memoria historikoa lantzeko. Bai?
4: Berriz pasa...
1: Ez da din, hori da?
4: Ez da din,
1: hori da. Zerbait atera dezagun, ikas dezagun.
2: Hori da. Beraz, jakin deizuen zuen etxeetan dagozalak gaur egun emakumeak, egoera hauek sofridu da hori esanak.
1: Eta igual dira gure ama, gure izebak.
2: Hori da.
1: Eta gure amonak.
2: Hori da.
1: Eta duzkau gure etxeetan, bale, oso ondo? Ez ba, ingo dugu harik eta hori, eh?
4: Azken orduko da, urba gestion enpresak edo, bueno, Alonso nahi hauek berriz ere onartu dutela, ba, Mari Carmen bere etxera itzultzea, ez dakize negoziazio...
1: Estatu maiako katazka bihurtu dutela, eta igual egin dutela, hostia, ba, espada, guazen...
4: Bai, bueno, salbo espena dala, ezken finen.
2: Bai, salbo espena da, bueno, gizartearen indarrari esker, eta, bueno, niri flipante egitu jatana, eh? Urba gestion, asiza, biktima plantak egiten.
4: Bai, bebe. Biktima politiko hiela diote.
2: Hori da. Bueno, huevazos, eh?
5: Bai.
2: Tela.
4: Nola ez.
1: Izkerrak zuetortzen zaren ainara, bedarlari, gauza hauek esatera. Izkerrak. Txalo ere bat aste arteroko legez, gure bedarlari eta motozale guztokoen adizia, Andrea?
4: Kontatu nahi guztuze moto daukezu?
1: Adios.
2: Bai, jo, behitu, nire motorrari deituten dutzet erratza.
5: Erratza.
2: Bai?
5: Ruja.
2: Hori. Dudarik egon badau.
5: Vale.
2: Argitzeko.
1: Zutara bizkate, ainara pirulina errata gainean, ez da?
2: Hori da. Hori izaten da nire lo batxue.
5: Eta ze moto da?
2: Suzuki GSX-1000F.
5: Osa, que... Zure erratxak Harry Potterrena, baino gehiago tiratzen du, eh?
2: Bai. Bai, eta gainera askoz politagoa da. Ez egurra eta ramak.
1: Ja, da. Tia. Bedarlari den erratzazu. Kondo zibili horrekin, eh? Ainara, eskerrik asko, aste polita pasa.
2: Agur talde, ondo bizi.

0: orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, ausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain? Igande goizetan.
1: Nabarmen zure terapia beharrean zara, Jongi. Gainerako guztio bezala, eh? Eskerrak didan! Gure kabezerako psikologoa ere badaukagun, ezta? Deitzen zaio edo deitzen diogu edo, bueno, berak izenatu duala bere burua. Aitziber iratzoki psikologa egunon!
2: Egunon, egunon,
1: psikologaren azukaz batua da edo norbaitek jarri dizun izen goitia?
2: Ez, nik azmatua, bai.
3: Oso hona iritzen
2: da. Nola ditu nere burua eta, boa, ez nekin, eta justo, bueno, pues hori haukitu nun eta hortxe gelditu zen.
1: Vale. Gero egia da. Osa, kurikusaren zaigu izena pila bat, eh? Izan lezakela bestelako ez konotazi bat ere diozu, ez du, terapia behar duzu, bazoaz psikologo baten bila, eta ikusten duzu, begira hemen badago bat, psikoloka! Zegin dago, kerren, ez da, bion arteaz.
2: Ba, bine, bueno, denen bat dugun ez ere lokura puntu hori ez, eskiro izan zaitere psikologo batzutan ematen du izan barra utela dena ongi eta perfecto, eta keba, osa, beraiek ere aldiberen iten dute terapia, orduan, claro, egoten aldire... Nezakena darra, nola paikere ere eruk, ez? Modu bat, inordun, pues.
1: Zuzara, psikologo zintzoa zentu hortan, ez da? Aitortzen duzu, behira, nik ere baduzkan ere movidak eta nere turuntak.
2: Claro, claro. Bai,
4: gertatzen da...
2: Ez zinkaso, bai?
4: Bai, gertatzen da, kontsulta baten aurrean, gertatu zaizu, gertatu hoi da, erantzun argirik ez edukitzea. Edo beti sortu behar duzu erantzun bat. Osa, arazo konkretu baten aurrean, edo zerbait galdera baten, bai?
2: Bai, nik uste erantzuna baino dela nola baitere paziente hori gidatzia. Zebatzutan gaia dira egiz komplexuk eta igual ere paziente ez dago prest erantzun erako nezazuk argi ikusi. Orduan, nik uste dela egiko gidatzea eta galderak egitia, batez ere. Eta gero noski behar direnen gauza praktikoak edo, pues noski aholkuiek eman.
1: Ja, zera, bai, ja, alegia zuk, zuzenean erantzun bat eman beharrean, galdera batzuk planteatzea, ea horrela pazienteari okurritzen zaion, berari, ez da? Bere...
2: Bai, zen aizazuk errealitatea seinalatu, berak errealitatea ez badu ikusten ez du deustako balio.
1: Ze gauza sakorak bat batean azkazen goz baterako, eh?
3: Lagun batekin. Nabiela esan da esan, baino beak ikusi arte...
1: Ez du ikusten errealitatea ez, eh?
3: Alperrik.
1: Erakutxe gimera.
2: Bai.
1: Bai. Bueno, Aitziber, zer diotu gaur?
2: Bai, bito, gara heldu naiz, FOMOaz, solastera. Azken aldi, nexientea ditzen den kontzeptua da, eta, bueno, gure egun horakutasunin geroztagigo gartzen denez, noez fenomeno norapakere aztertzera.
4: Vale, FOMOaz da, beldurra, palaz de mieda, esaten dut, beldurra, galtzeari, ez,
1: galtzearen sensazio hori izatea.
4: Hori
1: da, hori da, alegia, emagun, ez dago, ba, ez oikoena esango dugu, kontzertu bat, eta denak doaz, eta zuetzoaz, eta geratzen zara etxean, ai, zeari nahi zen galtzen. Nik badaukat hortatik asko, eta ez horrela kontzertu handiekin, eta baizik eta igual jontatuko dira lagun batzuk, ez dakizu, ba, gaurre pote pare bat hartzeko elkartuko gara. Eta zu ezpalima zoaz, ni ezpalima noa pentsatzen dut, ostia, egerrari nahi zen galtzen.
2: Bai, ze. Hor FOMOa ez da bakarrik, zotak nuzuten bezala da fear of missing out, ingelesetik etortzena, eta ez da bakarrik plan batez egiteagatik egiten zarela pixo bate tristez, da horren atzin dago zebai komplexu guaz, FOMO sentitzen dugunin, pensatzen duguna da, bertze batzuk ari direla, esperientzia interesgarriak, atxeginak, guaiak bizitzen, eta gu ari garela nolapait ere hortatik kanpo gelditzen, eta horrek ezkatzen gaitu.
3: Igual aprobetxatzen dutela gu ez gauden momentu horretan justu kontatzeko zerbait garrantzitsua, edo eta zu justu ez zaude, ez, eta ez
1: handera.
2: Eta dagiko sensazioa, zer gero realitatean, joe, pues ez dakit urrengo gurin gelituko zarazu, edo gero galetzen alduzu zer moduz, baino dagiko zuko duzun sensazio hori eta ezin egon hori. Eta hor, bueno, egontzen ikerketa bat, bueno, berez dire hiru ikerketak iki bezala, 2013an egin zirenak, eta lehenengoan adibidez, sortu zuten FOMOa neurtzeko eskala bat. Orduan, zituzten 2013 parte hartzaile, eta egin zuten Fear of Missing Out Scale, hau da, pues FOMOa neurtzeko eskala bat. Eta hor, lehenengo ikerketa horretatik aterizen pixkot, bueno, pues FOMOa definitzen duen sensazio nagusia. Dela hori, bertzik zerbait bizitzen ari dire, eta nik ez dakit zer den, edo ez nagor eta jakin nahi dut, ez? Orduan pixkot ezin egon hori esplikatzeko. Gero, bigarren ikerketan egin zutena izan zen FOMOa zerekin lotzen den edo nondik heldu den aztertu. Eta horretarako hartu zuten, bueno, ja existitzen den teoria bat, eta teoria honen arabera, oinarrizko hiru behar izan psikologiko ditu gizakiak. Autonomia, kompetentzia eta pertenentzia. Hau da, autonomia, pues gure erabakiak gure kabuz hartzia.
1: Ba, gai naiz?
2: Hori da, kompetentzia, gauzak egiteko gai sentitzia, eta pertenentzia, bertzekin konektatuta, yeah. Edo nolapak ere talde baten parte sentitzia. Hori erraten dute dela, pues gure behar izan psikologiko oinarrizkok. Ordu, ikerketa horretan aurkitu zuten, behar izan horiek, ez hain asebeteak izatia, FOMO handiagoakin lotua dagola.
1: Oie.
2: Bai, orduan FOMOia ez da bakarrik. Instagramen ikusi dut ez dakitze laguna plan hau egiten ari dela, eta orduan FOMOa daukat, ez? Egoera horrek baldu ikuspegi zabalagoa, ez? Da, zenbatera nio sentitzen ez konektatuta nere buruakin, nere bizitzan kontrolakin, nere inguruko jendiakin. Orduan badu hor, trasfondo nahiko potentea.
1: Ez te igual dio, zu bali madaukazu, pertenentzia sensazio omdi bat, ez zuk bali madakizu, garbi jakin gainera, ni talde ontakoa naiz. Egon, edo ez egon bertan, fisikoki, momentuan, ni talde honentako partai bat gehiago naiz. Orduan, igual, haiek zerbait egiten ari bali madira, tazu ez bali mazua zere, diozu, lasai, ez da zer pasatzen. Urrengo baterako kontatuko duen erekin. Aldiz, bali madaukazu pixkat behar izan hori, hai, nahiko haul, esan dezakezu, joder, eske gaur ere joan dira niga, be? Eta sufritu.
2: Claro, gertatzen da igual ere, baldin baduzu talde bat ez duzuna haunizten ikusten, eta hor duen igual pertenentzia, edo, bueno, ez dakit, erratxa, txar bat izaten handuzu, pasatzen momentu hobenetik talde horrekin, tardun, claro, hiru iotetik behin elkartzen dira, eta zu justo keda da hortar ezin duzu joan, pos noski hor FOMO handiago izango da, igual zure kuadrile ikusten duzu laruntero, ez horrekin konparatu, eta orduan, bai badula, harremana handia horrekin, eta baita gure, bueno, erabaki gure kauzatzen ditugula, ez, ukera erabakitzen alduzula, jo, pues, ez nuie, eta ez da duz pasatzen, baino, claro, horrek eskatzen du ere, bueno, agitz konektatuta.
1: Barne indarra hundi bat, hori da.
2: Bai, eta zuk nahi duzun horrekin, hori da.
3: Yeah.
2: Eta hor ere, hirugarren ikerketan, aztertu zuten, FOMO handia duten pertsonekin zer gertatzen zen. Ta inorri sorpresako zehar lukitu zuten, FOMOak, bazula, kriston harremana sare sozialekin.
1: Hau
2: da, FOMO handia duten pertsonek sare sozialetan gehiago parte hartzen zutela. Ta beraiek deskribatzen dute olako gurpil bat, dela, FOMOa sentitzen dut, ez dakitze plan galtzen ari naizelako, bertzik zeiten ari diren jakin nahi dut, sare sozialetan sartzen naiz eta behitzen dut bertze pertsonaiek zeiten ari diren, informazio gehiago ikusten dut, aukera gehiago ikusten dut, hau ere galtzen ari naiz pentsatzen dut, emaitza, FOMO gehiago.
3: Baita, nik uste dut, baita, zer ikusi daukela pixka dinamika horrek zure buruaren klase propaganda edo itxekin, da pixka gaitzen astea, baino jakin dezatela bestek ere ni ere joan naizela ona, eta hau ikusi duela, bai. Eta gai naizela ontarako erosi ditzakedala sarrera hauek edo danalakoa.
2: Noski, bai, eta da azkenin Instagramen batez ere dagoela postureo punto hori, ez? Bai, haietzen dago da, eta ematen dutenek dutela ez dakit, edo kriston diru, edo kriston maia, edo kriston denbora, dena delakoa baliabidik, egiteko ez dakitze bida, ez dakitze, ne horitzen naiz irekin unikan esikoloka kontu, eta kontatzen hori nola bizion dere gure lakotasuna eta hola, lehenengo mezu taldia, izan zela, jo, eskerrik asko, natural da zona gatik, eta nire, bueno, eske, a ber, enaiz ari ez da kontatzen, seguzkirari naiz kontatzen, zure realitatean antzekoa den zerbait, ez, baino da, gero ez da gutxigo dago zerbait sare sozialetan.
1: Vale, Aitziber, orain galdera mardula, eh? FOMOa sendatzeko edo pixkate arintzeko gakorik badago edo?
2: Nere ustez, hor da, egon dinitzen ikanon begitzen, arrautu nun HOMO kontzeptua, osa jotakin.
1: Bai, bai. Beste kontrakoa?
2: Bai, nik ere klasiz dizen zela, joy of missing out. Bai. Dela, pues hori, zerbait galtzeaz gozatzeko edo zerbait galtzen arena izela jakin eta lasai egoteko gaitasuna.
1: Bai. Bueno, gauza da lasai egotea, eta bestera gainera disfrutatzea, alegia, dena joan dira afaltzera, eta nik geratu nahiz etxean bakarrik, eta ze ondo ni etxean bakarrik.
2: Bai, nere ustez hor, badago lanketa bat, eta da, zure buruari galdetzia. Benetan, plan hau egin nahi dut, edo... Yeah. Edo ez dutena nahi da bertzik zerbait egitean igabe, edo hau galtzea, hau da, nire zergatik joaten naiz plan honetara. Lehenengo gauza jakimarra duzu hori ze batzutan,
1: vale,
2: plan horietara ez gara joat egiten nahi dugulako. Pues, konplitzea gatik, ez dakit, dena delakun gatik presio gatik, vale. Zer jo nola naiz joan bar.
3: Edo, demagun gaikata katramilatxu bat, landuko dute la bilera baten edo gelditzu diela lagunek ez dakit zerta ez hitzieteko
1: eta ez dizu bai
3: hoy ezin dezula galdu baina igual
5: Hori galtzeak emandakizuko nola itzeko lasaitasun eta ez dakit.
1: Gozamen
5: hori, bai, etxen lasai hon.
2: Bai, baldin bazara persona bat, FOMO de gente bizitzen duna, hasieran igual, ongitortzen zaizuna da, alde hon horiek bilatzea, hau da alternatiba, bale, ezin ez jan honata, minio ze egiten aldut nire tarte honekin, edo ze nola betetzen aldut, egin barut zer bat disfrutatzen dutena, edo dena delakoa. Eta batez ere da, entrenamendu bat, da, badaki bertzik plan batin daudela, badaki zer bat gertatzen ari dela, minio, nik aurre zindut joan, eta jazta, ez dut zertan dena bizi barren, ikuste, bazetan esatzen dugula, gombarra garela, leku guztitan egin barra dugula dena, eta ez da horrela, bizitza xumego bat ere bizitzen alduzu, ez? Orduan azkenin hori da, bueno, posekabaz egitaz gutxinaka konturatzen joatia eta entrenamendu moduko bat, eta batez ere gure buruari galdetzia. Plan hori egitan egin nahi dut, zerke igual ere konturatzen gara ez gero lain bertzeko gogua, orduan FOMO hori daneko absurdua, erra nahi dut. Igual ez zuzone berez gogoa hundi ebatiko plan honetara, minio, basta, que, takit, norbaiteko itzik esta story bat, eta ja, ai, ez dakit,
1: Bera
2: galitu zure buruari, minio, sinikenu nahi joan, orduan, ze barin ez guain hau erraten, eh?
1: Aseran nahi batu zumez dela itzik berrez, askotan daukagu joera hori. Venga, norbaiteko dauka konponbide bat niretzat, eta igual, zuk zer horrek daukazu, orduan, hasi hortik, ez da, txat galetu zure buruari, eta izan zintzoa ere zure buruarekin, ez?
2: Eta nik uste gure buruakin zintzuk garen momentun edo zintzuk asten, zintzuk izaten asten garen momentun, asten gara hartzen erabakik pertzeleku batetik, eta hor asten gara izaten, bueno, pues ezakit, zintzu gure burukin, eta algunez dago erako talkarik nahi dugunan hartin, eta egiten dugunan hartin.
1: Vale.
2: Talka horretatik heldu dire, gero arazo, haunitz, orduan garneretzat garantitxua da, egitan barne elkarrezketa hori egitea.
1: Horror.
2: Bai?
1: Buah.
2: Bai.
1: Zea berazgarria gaurko terapia saio hau ere.
2: Zaten naiz.
5: Esango nuke, eta gainera Itziber beste behin galdetu digute ea nongoa dan zure euskera, oso politxe dalako.
2: Lesakarra. Lesakakoa da, bueno, bortziritako.
1: Bortziritako euskera.
4: Bai,
3: bai. Zora garria.
4: Amerika nuen festa edo horrelako zerbait ospatu duzu, ez, Lesakan?
2: Bai, egin zen igandin. Jo, ni justen nintzen, bida, baina nuen
1: komo izan dira.
2: Bai, igandin egin zen. Gainera azkena izan zen, ja. Hogei urte berandugu azkena egin dute, eta listo. Tarraiko polita izan zen, bai.
4: Bueno.
1: Lesakarra dira, ez? Jantzit hauek ere, eta bere gurasoak
4: amerikanuak.
1: Bat zen urtele, joan da, etorri.
2: Bai.
1: Ba, eskumeina gure partetik Lesakan ere, eta aste hona igaro, Itziber?
2: Berdin.

0: igandetan lo egiten da. Igandetan mendira joaten da. Igandean txipiak jaten dira. Eta igandetan dida laburpena entzuten da. Amaiketatik aurrera dida labur.
1: Ya murgildu gara ofizialki udazkenean orain atzera begira jarrita. Oh. Ze ondo egon garen edo ibili garen oporretan, eh?
2: Ai.
1: Oporrak maite ditu gehi asan, eh? Iritsiko dira, beste batzuk ere, baina orain atzekoi edo pasatakoi iraganekoi begiratzea besterik ez dugu eratzen. Oporrak, bai, inglesez vacations, orain nik esango banizue skillcations, zer da hori, idearek ere, zirati elizalde.
2: Kaixo, egunon.
1: Hola.
2: Bueno, turismoaren sektorea, ba, bai, etengabe aldatzen doan zerbait da ez da, bizitza bera bestela, eta, ba, ala beharrez, ba, joera berriak sortzen dira. Bertan, egia da, ja, jendeak ez titula normalean, ba, betiko opor tipikoenak edo bilatzen, orain denok saiatzen gea, edo, bueno, jende asko behintza saiatzen da, ba, kizu, Instagram eta sare sozialetan, eta, ba, denek egiten duten berdina egin nahi ez, eta, hori da, ba, gauza originalen bila edo ibiltzen da jendea, eta hortxe, bueno, ba, joera edo bidaiatzeko joera horren barruan, ba, indar hartzen ari da skillcationa. Horrela, izena entzun da, vacation, izango litzake hori da, hitzaren erdia, eta bestea. Skill.
3: Skill da, habilidadea.
2: Edo. Trebetasuna, edo, hori da. Ba, orduan, hemen izango litzateke nada, ba, zerbait ikasteko helburuarekin antolatzea bidaia bat.
1: Ba, osa, trebetasunak bai, ez diama dauzkazunak, ba, ez diketa, trebetasun berriak zeure ganatzeko oporrak.
2: Hori da, trebetasun edo, jobi berriak, ba, hori da, ikasteko, trebetasun berriak zeure ganatzeko bidaia. Ba,
4: marinismo titulu bateatzeko oporra.
2: Adibidez, ba, jende pila bat egiten du, ez da, Balin edo Tailandiara edo bidaiatu, ba, urpekaritza titulu bat
1: ateratzeko. Horri da izen zaio, izan badau, ez
2: da? Bai, batetik eta gero ja uste tindu...
1: Da, bataio bat, ez da, urazteko bataio bat.
2: Hori da, orain lankide batek egin berri du Tailandian open water edo beste, hola, bueno, hor gero nivelak daude ere.
1: Ja, ja, ja.
2: Bai, bueno, hori nahiko tipikoa da, edo nahiko ezaguna da.
1: Edo demagun, atera nahi duzula, ez dakite fitosanitario tituloa.
2: Adibidez.
1: Eta zoaz, oporretara, ez dakin ora,
2: bai.
1: Fitosanitario ikastaro egite.
2: Hori da, horra dibez izango litzateke, ba, ez dakit, landa ere muren batera joan, ez da, eta... Eta ba, ikasten joan, ba, fitosanitario. Hemen trebetasunak dira anitzak, imaginatu ditzakegun, ba, hori da, orotarikoan, ba, norberaren gustuen arabera. Andrea, zuk Mexiko nintzen unikastaron bat edo zerbait,
4: bai.
2: Ilustrazioren bat edo zerbait ikusi horrez?
4: Gurgaineko taier bat, oza, taier gintza, taier, a ber, taier gintza ez.
1: Taier gintza, taierra, ez dira,
4: a ber, zur gainen, ba, hori marrazki bat ingen, non eskezak inola deitzen dan teknikari ere.
2: Estampazioa edo ez da.
4: Taia eta estampazio taia.
3: Egurra kenduz edo estampatuz.
4: Negatibo, negurra kenduz.
2: Hori da, gero horri tinta edo eman ez da, eta estampazio baselio txiki bat edo sortu ez da.
1: Baina ze, mailua eta zizela hartuta, pam, pam, pam. Bai,
4: bai, bai, da, pia guztu ditzeiten, nola ez.
1: Mexiko izan da zure eskilkeixo, nahor duan, Andrea?
4: Bueno, ez pentsa, baina.
2: Horre inzaten kurtso bat, ez da, karo, hemen, berez, eskilkeixo nahi zango litzateke pixka bat zuk, bueno, noski hor dago, ba, kultura berri bat, elmuga berri bat ezagutzeko eta esploratzeko nahi hori ez da, zuk herri alde hori ezagutzen dezu, baina aldi berean, kurtso hola solteak egin berren, da, gehiago ikastaro mardulago bat, hau da, bertan bizi, bertako jendearekin, bertako kulturarekin, ba, bertan murgiltzen zean bitartean, aldi berean, ba, pixkat kurtso mardulago bat egitea, ba, beste zerbaiten inguruan.
1: Igual konzeptuak eta naztu gabe, nik adibidez esan nezake, Bilbon lau urte pasan dituela skillcationetan.
2: Bueno,
3: zeika...
2: Karo, hor...
1: No, bai. Eske, karo, hemen ari gara ipatzen dela oporraldi bat, baina gaitasun batzuk eta pixka zure ganatzeko.
3: Bueno, jai karrerazke dira oporraldia, ez dakit.
2: Bai, a ber, gurea...
1: Zatoi esan behar, no puztu gurea...
2: Gurea puztu igualetan zailena,
1: Bilboko idiosinkrasian murgildu lau urtez, hango jendea ezagutu, hango jendearekin egon, zazpikaletan ibili, eta bide batez, bueno, gaitasun bat parren eratu edo behintzat titulo bat eskuratu, ez da?
2: Izan ziteken,
1: ojo,
2: mira, ez zaito kurritu.
1: Bilbon aritu nez dila urtez skillcationetan.
3: Eta jakin gabe gainera, ez?
1: Horentxe jakin nahi
3: du. Ja, ja, ja.
2: Bueno, ba hemen, bai, tipikoa denak bakarrik egin beharren, esan bezala, ba, monumentua bisitatu, tokiko gastronomia dastatu, eta esan bezala, ba, hobi berri bat aurkitzen dute. Hemen gehiena, bueno, imaginatuko ez duen bezala skillcationa praktikatzen duten, ba, pertsonen gehiengoa da, ba, zeta belaunaldiko jendea, edo milenialak, ez da hori da, ba, pixkat zerbait berria bilatzen dutena, eta gehien ikasi nahi dian trebetasun hoien artean dago sukaldaritza. Eta asko errepikatzen den helmuga da Italia. Italiara joan, bertan egon. egonaldi bat egin, eta ematen duenez, ba, bertako hotel geroz eta gehiago ari dira, ba, bertako egonaldi horrekin batera, ez da, ba, promozio bezala, etorri gure hotelera, eta egunero egunero, ba, intzazu zure ikastaro hori da. Ikasi, ba, egunero, errezeta desberdinak egiten.
1: Jo, beira, hori egiten, Andrea, kere
2: badak. Desberdinak egiten.
1: Ikusten? Etxeko pasta egiten, hor beste makina horrekin. Etxeko nana,
4: ez? Noski bai, ez? Beda, nik hori nun...
5: Makina badaukazu pasta egiten,
4: bai,
5: hombre,
4: Ala. Bueno, a ber, baino, ez da nioiz erabili... Utsi bazan, zen? Zemat aldiz erabili eten, pasta itxeko inoiz ez, zati ganero zinun, belarretako kitxeko, oide itxetelako.
1: Ez joten, belarretan
4: pasta horrekin, ez?
2: Bai, bai, bai.
4: Ez que... Bueno, zaletasun asko dauzket.
5: Eta pasta ez duzu inoiz egin.
4: Pasta ez dut inoiz ez, ez dut enun hortako erosi.
5: Nik
4: baina,
5: bueno,
4: probatu kontetzen alba.
5: Inor munduan, ez dut ezagutzen inor, erosi, eta esaten duena, fufua.
2: Amortizatu dut, ez? Salida,
1: ematen diogun, astero, astero.
5: Tornillo guztiak aske dauzka de la calle que le he metido. Pasta eginda, pasta eginda, pasta eginda, pasta
4: eginda. Irati, ez amarruna zan, amazazpurtekin egun nintzela Alemania,
2: bai?
4: Alemania ikastea, hoi bai, hori
2: izan igual gure garaiko tipikoena, ez da? Hizkuntza bat ikasteko helburu horrekin edo jutekin.
4: Kasualitatez, ba, munduko futbol txapelketa abian zan, eta Alemaniak irabazi zuen, beraz, pasan unia hilabetea.
2: Estamos
4: corbaitan,
2: ¿está? Bueno, hoy día igual típicoena, baina gero zue jakintza zuela, ba, esan bezala, gustuen arabera ere, ba trebetasun anitzak daude, tartean da adibidez, ba, elmugako herrialdeko musika tresna tradizionalak jotzen ikastea.
5: Hori. Inguru hauetan jende asko.
2: Digo, la tortilla está chistua, joder.
5: Está buena, era.
2: Chalaparta. Ahí suba, chalapartako.
5: Pongo a que jotzen ikasten duena.
2: Vamos a ver, Samuel, su chalaparta ikasteko ikastaroak badaude, hor landetxe baten egiten dezu zure egonaldia, ikasten dezu chalaparta jotzen, taloak egiten, badaude holako euskal tradizioarekin lotutako egonaldiak,
5: eh? Marokoko versio espainiarra da, txaguen erakun, eta pongo a que ikasi darrean, Andaluzia erakun, eta con lo mismo flies, pues kajoiak.
2: Hori da, kastangelak.
4: Eta mengo talok initxun Mexikon nik, tako.
2: Hori da, maiaren
4: eta errara egin
1: hundu, eh? Zer badakizu?
4: Ikusten.
2: Mundua auk, Andrea, mundua auk.
4: Bai, hoxe.
2: Ba, hoxe, bestakite, zueko la trebetasunen bat ikasi nahiko zenuten,
1: Ez nahiz sekula hortan pentsatea.
2: Aitakia, eh?
4: India funda joga ikasta bezala.
2: Hori da, nik bia, daukaldagun bat oaintxe bertan, pare bat aste Maldibasen galduta dabil, hortxe itxasontzi baten iten dute egonaldia, eta egunero, ba, ikastaro la trinko bat, surfeko.
1: Bai, eh?
2: Bai, egunero ez da gizema tordu pasatzen nahi dian. Bueno, inkomunikatuta dago horre, itxasuan, espero etondo egotea. Baina, bai, itxasontzi baten iten duten lo, eta jan, eta guztia.
1: Eta bide batez daude oporretan, eta zure gaitasun batzuk garitzen apitzen lantzen. Skillcations, izena du orain kontzeptu berri honek. Naiz eta ez den orain sortua, pentsa, nik duela ja...
2: Hori da,
1: bai.
2: Betiko ez da bain izena jarri zaio.
1: Orain jarri zioten, bai. Eta gaur izena eta izana, ipatu izkizutidan irati, Liz Taldeak, eskerrik asko irati.
2: Eskerrik asko zuei.

0: dena izten den egunean guk didako ateak zabalduko dizkizugu. Zatozte anai arrebok. Hemen zerurik ez, baina dida laburpena entzungo duzu eta.
1: Jopi, Jokin Pinatxo, ongi etorri.
2: Hola, Joki.
3: Egun hon.
1: Aste arte hon, zer moduz.
3: Ongita zuek.
1: Lehen da bizit, txalo ere bat lengo aste arteko. Aktu azte hon batik.
4: Garagarria.
3: Entzun zintuzte da, neurrengo izan, eh?
2: Bai, entzun zelmen.
1: Ongi
2: atera nituen korteak esan bezala, eh?
3: Atera zenitun.
2: Bai, no
1: zintu. Jarri genuen abestia primizian, eta
3: jarri genuen.
1: Ongi, eh?
3: Grazia entzian, aipatzea ba. Nola esan zenon? Goizean hemen egon nintzela kimikaz hitz egiten da gero.
2: Míralo.
1: Míralo, míralo.
2: Es que da, claro, es que sekulako kontrastea da.
1: Goizean ez zinen pitxiteri hori guztia jantzitea torri.
3: Ez. Goizean neutroago. Utzin dena
1: gauerako. Ondo, ondo. Pozik zu kontent?
3: Oso gustoa, oso gustoa. Bia horrelako galak beti zetea dela pixkat prisaka, horrelako gauzak. Baina, gozatu non, edukinun. Nahiko lasai egon nintzen estenatokian, eta lasai zaudenean doblea disfrutatzen da.
4: Zea, otxa aukezun, bajo, osea.
2: Zubarriak.
3: Bestiak ere bai laguntzen.
4: Bueno, baina zura beste da.
1: Detalle batzule partetik nola ze ondo urruntzen duzun mikro ere, beste lehen gozen uke, jota txikitu mikrofono.
3: Bestela askoz desagradable guai zango zen denentzako,
4: Zorionak.
1: Osongi, konten gatu egu eure horrekin, Jokbi.
3: Gaur ekipo, itzegin behar dugu, negarraren inguruan.
4: Apa.
3: Baina ze negar, negar berezi bat. Ardoaren, malkoaren inguruan.
2: El llorabarras edo...
4: Ez,
2: edo que te da por llorar, askotan bai...
4: Jundazare bodegeta, bakizu zertazeia.
2: Cuando te ha dejado mal novio,
4: ez. Jundazaudela bodegeta, bakizu la zertazeia.
1: Bodega, bodegeta.
4: Bodega.
2: Negar malkoa... Negar ardoa.
3: Ardoaren, malkoaren.
1: Entzun zapamotel.
2: Txika, a ver, ardoa eta negarra.
4: Zizaude
2: kilikolo eta ardotxo batzuetan eta demaceras eta zentzala negar batean. Uste nuen hori zela, ez da hori. Vale, vale.
3: Akizue, batzutan hartzen dugula ardoko pabat. Basua pixka tokertu.
2: Vale, lagrima hori, bai.
3: Eta hor, pixka denbora bat pasatak hori ikusten dugula ardoak dakan, malko hori edo lagrima, hori. Zizaten da pixkat, basoa berriro edo dalantzia zuzen jartzen duzunean, ikusten duzuna, bos, basoa diguruan, poliki-poliki, ba, erortzen ari dela ez. Ikusteko dugu edo, efektu honi, edo efektu honek, hobeto esan da, izen berezi badauka, dela marangoni efektoa.
1: Marangoni?
3: Marangoni efektoa.
2: Amaz lagrima, amaz mangak, te basa agarrar,
3: hori da, hori da. Eta, gaur hitz egingo dugu, ba, mito baten inguruan. Zen idazkal lagun asko, pixkat ardoa, ba, egizu ez lehenengo ardoko partzen dezu, lehenen begiratu iten diozu, pixkat mugitu.
1: Zenbat literatura dagoen hor, eh?
3: Zenbat literatura dagoen hor, eta beti dagoen hor baita esatizula. Ba, haze malkoa duen ardo honek, hau ardo ona izangoa.
4: Ez dago ezertan.
3: Bueno, hor ikusiko dugu gaur. Ikusiko dugu ea, ze puntotor arte, malko. Haundioa, edo malko asko eukitzeak, esan nahi duen, ardo ona.
2: Bale.
1: Edo kaxarra baden.
3: Txarra den.
1: Bale.
3: Bale, guazen pausoz pauso. Lehenik eta behin, ardoa, bere egin haundio batean, da, azukre ez gain eta matxaz gain eta, da, ura eta alkola. Hau da, likidoren portzentai handienak, bia, ura eta alkola.
1: Hor behar du edariak lehen jongirekin aipatu dugun gixan bafala bat ere, ez da, jongi?
2: Bai.
1: Bafala bat.
2: Bafala, bai.
1: Arno bihurtzeko bideo horretan ez da prozesua.
2: Osoa edo kusea, bai.
3: Zer gertatzen da, basoa pixkat okertu iten degunean. Sortzen dugu horrelako geruza fin bat basoaren inguruan, egin handi batean, ur eta alkolarena.
1: Bale.
3: Hemen, ba, bueno, badago horrelako prinsipio fisiko bat, ba, inoiz baino gehiago, inoiz baino fuerteago, hasten dena lanean. Dela, tentsio superficiala. Hau da, zeu badakizue, ikusi ditugu denok errekaren gainean, nola dira, animalitxo hau edo horrelako eulitxo batzuk bezala.
1: Bale.
3: Uraren gainean daude.
2: Zapateroa, zapataria.
1: Jartin zapataria.
3: Uraren gainean daude.
2: Zapeta egilea,
1: zapeta egilea, bai.
3: Uraren gainean daude, ez dia ondoratzen. Zergatik gertatzen da, urak, bere bain, ur molekulak, ez daude egoera solidoan, ez daude egoera gaseosoan, egoera likidoan daude, eta molekulan artean, badago horrelako, ba bueno, erakartze indar bat. Erakartze indar honek, batez ere azalean, sortzen du horrelako tentsio bat, Orduan gai dira, ba gauza asko, gauza arin asko, beraien gainean,
1: mantentzeko pixkat.
2: Beti ere arinak eta ez aquello de camino sobre las aguas. Ez hori ez.
1: Seguro enik izango
3: gara. Jartzen
2: gara.
3: Zein da gauza? Tentsio superficial.
2: Bueno, barkatu, Jokin. Baina ez que badago una lagartija oso curiosoa, que de a toda hostia jarriko, eta orduan bai egiten du, uretan, ematen
1: du. Horri ere gira, horri ere gira.
2: Ematen du ni cuando quema la playa.
1: Baina arritxa pal bat botatzen duzunean bezala, ez da? Baina hori da gehiago, bai, abia duraz, bai, arruzka duraz, eta
3: moi gara. Hauek eldirik daue, zapateroak eldirik daue.
2: Zapategia.
3: Zer gertatzen da, horrelako, uragakan gainazel tentsio hortan energia badago. Gainazel tentsio hau, pasatzen baldin badugu, ur, edo, alkohol, geruza, fin batea, energia honek egin dezake, likido hau evaporatzea. Denok ulertuko dun zerbait.
1: A ber.
3: Gau oso batez, baso bat ur mai gainean uzten badegu, ur hau ez da evaporatuko.
1: Geldik egongo da.
3: Geldik egongo da.
1: Bai.
3: Baino, bi urtanta erortzen bazaizkigu mai gainera, eta urrengo goizean juten bagara.
4: Ah, bale.
3: Ur hori.
1: Are, baso berbera, ur ez beteta baino, garbitu baduzu gauean eta utzi baduzu sikatzen bere kabuz, lehortzen da.
4: Lehortzen da. Hori da, gainazaltentxioagatik.
3: Hori da, gainazaltentxioak azkenan sortzen du lago horrelako tensio bat eta horrelako energia bat, eta ur kantitate hori evaporatzea errezagoa da, ba, bakarrik dagoenean, horrelako geruza zin batean dagoenean, ur volumen handiago batean dagoenean baino. Hau ulertuta, ez? Hau da, bai, litro bat ur asko zerrezago evaporatuko da, bakarrik dagoenean,
1: bos litro baino.
3: Bos litrotan dagoenean baino. Zan deuna, edalontzea okertzen denean, sortzen dugu horrelako geruza zin bat basoaren bazter batean. Orduan, basoaren bazter hortan geruza fin bat sortu degunez, zein evaporatuko da lehenago? Ura edo alkola?
1: Ura.
3: Alkola.
1: Ah.
3: Alkola evaporatuko da oso azkar. Artu kontutan, alkola erabiltzen dela kolonietarako, erabiltzen dela gazasketarako, bota, eta momentuan...
2: Ese txorrito botatzen duzuna en el gallum, bapak eguela bien julen, hori segituan sekatu egiten dela. Pizatxantxo tarda más.
3: Ba, geruza hortan, etanola, edo alkola da lehenengo komposatua, hasten dena evaporatzen. Zer gertatzen da, nasketan, ez, daukagunan, etanola eta ura. Etanolak egiten du, pixkat, gainazal tentsio hau, relajatu. Hau da, alkoholak egiten du, uraren tentsio guzti hau, pixkat relajatu.
4: Hautsi.
1: Pixkat guan ere badauka, efektu hori ez da, eh?
3: Ba, guan ere badauka.
1: Relajatu.
3: Imaginatu behar dugu, denok...
2: Batxetak egitea.
1: Bai, kontuz batxetak.
2: Bai, relaja, txika.
3: Imaginatu behar dugu, denok edalontziaren pareta.
4: Bale.
3: Hor dakago, ura eta etanola.
2: Bai.
3: Ura egiten, oza, ura dago tentsio baten, eta etanolak pixkat relajatu egiten du.
4: Bai.
3: Etanola momentu batean, goiko partetik, azten da, evaporatzen. Orduan, etanola evaporatzen denean, batean, paretaren goiko partean, askoz tentsio gehiago dago, beko partean baino.
2: Bale.
3: Hau da, etanola goitik evaporatu inda, bean oaindik badago, orduan, goian askoz tentsio gehiago dago, bean baino.
1: Boa.
3: Hortarako...
1: Eba, barkatu.
3: Ze drama batean.
1: Ba, ez, harin nintzen, ostia, hain barruan sartuta historian.
3: Tentsio hori, suabizatzeko, azten da, likidoa, basotik poliki pixkat gora igotzen.
1: Bai?
3: Horrela, goiko tensioa, relajatu iten da, alkohol gehiago pilatzen da goian, baino, aldi berean, alkohol hori berriro azten da evaporatzen. Evaporatu denean, tensio gehiago sortzen da berrira, eta ur gehiago azten da berriro igotzen. Noiz arte, zuk basoa berriro zuzendu, eta pixkat horrelako oreka bat
1: sortzen dugu.
4: Horri otxite zaio, marangoni estresa.
3: Hori da, hau da, efekto hau da. Goian alkola evaporatu, eta ura poliki berriro igo, berriro evaporatu. Eta pixkat, tentsio oreka hori bilatzea, deitzen zaio, marangoni efektua.
1: Marangoni efektua. Marangoni delako batek asmatuko zuelako, ez da? Imaginatu nahi dut, marangoni etxera iristen lanetik, eta... Ostia, bide, ez, bere... Parangon ikendu hace hacha daukazu.
2: Hori baino gehiago da en el barrio ya fama edukiko zuen de
3: claro, seguro.
2: Cepilloak eta horrela.
1: Claro.
2: Eta jode, atxo, me agarré una marangoni, claro, herriko famatu horre.
1: Bueno, quiero, efectu claro. Oso eragin korbat, asmatu zuen, marangoni.
3: Zerretazen da, likido guztia huillotzen denean, marangoni efektuaren gatik, claro, geroz eta likido gehiago illo, geroz eta malko handiago eukiko dugu.
1: Vale, nabarmenago ikusiko da, ez da ardoaren malko hori.
3: Hori da.
1: Ados.
3: Claro, honek esan nahi du, ardoa ona edo txarra dela.
1: Ya, badauka loturari.
2: Alkohol gehiago edo gutxiago dituela, ez?
1: Hori da. Zongito, zongito de lama.
2: Badakizu...
1: Hori arteko marangoni zuzara zalantzari,
2: bai. Zergatik dudan suspekte hori, niri koñaka ere gustatzen zaidalako, eta nabarmenki koñakan mugitzen duzunean, askoz gehiago nabari da marangoni efektu hori gehardoarekin, orduan me la sabia. De eso, horretaz badakit, Andrea, bai.
4: Nei Arabarre Riosako bodega baten azaldu zeaten, geroz eta malko lodigoa edo ondigoa euki, eta gerozta gehiago tardatu geisten, orduan da alkohol gehiago.
1: Orduan, ez dut zer ikusirik obea edo txarragoa izatearekin, baizik eta alkohol graduazio maiarekin, ez da?
2: Esazteko, Andrea, planteatu con la lengua. La lengua, cuanto más gorda es, que alkohol gehiago hartu duzu.
3: Vale, hori, bai. Malko badaudia, tamin gaina ere, bai.
1: Osa, horrekin dauka lotura.
3: Hori da, kuri guztu maldi madugu malko haundi bat, edo basoan inguruan horrelako malko ask erortzen ari direla, esan nahi du, ardo horre daukala, eta nol kantitate gehiago.
2: Vale,
3: ez zer ikusirik, ardo hau...
1: Obea izatea.
3: Obea edo txarragoa izango
1: da. Gero hor guztu kontuak ere sarte baitira, ez da, aparte.
3: Egia da ardo batzuk, ba, zukre gehiago baldin badute, edo pixkat, nola esan, bizkosoagoak baldin badia, edo estiloaren arabera, ba, malko hauek edo pixkat, egingo duten pelikula hori, lodixeago egingo duela. Baina malkoaren tamaina, izango da, alkohol kantitatearen
4: arabera. Jerezko ardoa eta oso lodie da, ez?
3: Baina malkoa, bera, oza, inguran ikusko ditugun malkoak erortzen, hoiek lotuta daude alkohol kantitateakin. Beraz, ez uzertan ardo hobeagoa izan.
1: Vale, baina dauka alkohol gehiago.
3: Alkohol gehiago dauka.
1: Vale, osando. Jaun Andreok, didan, ardoaren jainkoa, Jokin Pinatxo.
3: Ezagirnik, baina gaur zientziarena igual.
1: Ja.
3: Buah.
1: Ez nola zen, Andrea, ardoaren jainkoa?
2: Bako. Bako.
1: Kabestea?
4: Dionisio.
1: Dioniso.
4: Dioniso, argatu.
1: Guretat Dioniso.
2: Ez nuen.
1: Jopi, entzun eskarrega ikasko. Abesti oso polita, Dioniso hori eskenia. Dioniso.
4: Ardoari, muskordatzi.
1: Ardoari, eta hori. Eskerrikaso, Jopi, azte honetan.
3: Zueri, eskerrikaso.

0: alergiaren kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Ukezitugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena.
1: Bueno, orduan hartu lasai, hartu kafe bat, eta guatik agobiatu gabe berriz ere, ibili lasai, atere presarik izan gabe, txiri-txiri, gozatu, gaurko dida zere. Eta nahi behuzu sartu berriz ere, oera, izan ere, uff, oea, jaun andreok, gure deskantsuaren erreinu, gure harremanen kabi, gozamenaren ziega, oea. Oea, bizi erdia gurekin pasatzen duen kamarada.
2: Esa gran kamarada, bai, hori egia da.
1: Gure bizitzetako bide lagun, oea. Horregatik ikasi behar dugu oea ere zaintzen, bale? Eta hori dela eta, oearekiko izaten ditugun akatsak, orain hemen errepasatzea tokatzen da. Oda, zer ez egin, jongik jakin oearekin.
3: Papa.
2: Bueno, ba, lehenengo akats komunena da, jaikia ala oea egitea.
1: Vale.
2: Porque jende asko, ya, ematen du, allá, bai, izaten da jende bat.
4: Aguantatzen ez zona. Oia itxen ez zona.
2: Nondikan pasatzen den, gauza jasota usten ditu.
4: Bai.
2: Txollo bada, jende hori. Bueno, ba, oearen kasuan ez da ona.
1: Bueno, hori niri pasatzen zait, sukaldean adibidez.
2: Bai.
1: Zerbait egin eta jaso.
4: Eta komeni da, gero hola ez izu pilatzen.
1: Horregatik, ba.
4: Ez tezu hartu erregun bat, ala, venga, gaur.
1: Oearekin ez zait pasatzen.
2: Ez, ba, ongi egiten
1: duzu.
2: Segertatzen da, oean, gu jeiki ala, zu gauean, hor pasaduzu, hor kalda badago.
1: Salda badago?
2: Bai, ba, zeure izardien kutsuak daude, sudoraz, konturatzen etxaren arren hor dago guztia. Ordan zuk hori tapatu egiten baduzu, hori da, como una gabatxa en los monegros, o sea, dago supera gusto, o sea, la rabea, rabea los monegros.
1: Ah, joder, vale.
2: Oso,
1: sira pelikula zarizara, papatea.
2: Bai. Nagurrutxurtu horren los monegros gabatxa, dago bere kaldan,
1: ya.
2: Apareándose, bueno, oso gustura.
1: Eta hori zuretzat zure oearen osasunaren zate ez da ona.
2: Ada, con zure zerarekin, bueno, oso kalda, berezia egiten da, eta hori ez da ona, zure, oza, geze, gero zu gauean joan gozara, eta kaketan plozen toa la rabe, hor joan
1: hori da, hori da. Jose Mari, di ondo kesango luke mezela, aire kaldari, ez?
2: Hori da, ederki ezana.
1: Eskerrik asko.
2: Ainoarekin batera.
1: Ah, bai, goiko etxea, nola zen?
2: Bai, aire, biek, biek, ala biek egiten zuten, bai. Ez da lugu abriun batxoki Donostian, ez daki jarraitzen duen, bai.
1: Ez uste dut ez.
2: Ez, bai, ondarrutarra, ez.
1: Bai, oso.
4: Bueno, desbideratzen aigea, eh?
2: Bai, egia. A ber, bigarrena, egin behar ez duguna.
4: Dana dala, karo, uste maezu egin gabe oea, baina pixka gela edo aireatu merko da baita ere oiek.
2: Bale, klaro, bai, limpiar el bater, baina.
4: Ez zertako balio bestela. Honetan
2: justu oea da. Eta, ba, begira juren obe dela, kasu horretan, oea egin gabe ustea denbora guztian.
4: Bale.
2: Que
1: egin. Segituan egitea, baina. Bale.
2: Bertan jatea.
1: Oean.
5: Ua, zen azka.
2: Bai, gozaldu.
4: Ez da ere. Pelikuletan eta ez romantikoa.

0: Jack, oreja, que te ahorré la coax, ¿vale?
1: Ahí estuvo ella. Igual.
0: Ay, porque mi mejillón salva por la eta.
2: Ojo, Richard,
0: ¿eh? Este platerado para la concha. Es que esta.
3: Está que no cagüean, ¿sabes tú? Venga, va, o era. Sartuta. Joder, este. Moscoyo usaña.
2: Madalena bat, o galleta bat, ez. Gero, de zein itxei eta, ya, purre.
3: Pentsatzen jarrita. Lotarako hain toki egokia da oea.
0: Bai.
3: Eta aldiz, jateko hain toki egokia da maia. Aurki batean eserita, ez? Bakoitza bere lekuan.
0: Gero dago la purra traizionera, que jaten duzu galletita bat, esaten duzu, ba, ez da eroriko, baina beti erortzen da.
2: Beti erortzen da.
0: Edo pipak jatea telebiztek. Beti hor bizkarrean klabatuko dira. Bueno, irugarrena nekea jotzen gaituenean ohikoa izaten da. Edo igual llevas etxera con una manga y su barria, pues arroparekin sartzea. Hori ere ez da ona. Batez ere oinetakoak zian andau en las txosnas.
2: Eta gero nik
0: sentitzen. Sentitzen de otras personas zurea akumulatua.
2: Ez balba da ona, oidan esan da gero, ez balba da ona. Kaleko arropakin oian sartzea. Animali batekin, oian sartza txakurrakin ere, ez daiteke ona izan.
3: Loiza bat du behar duzunan.
2: Txakurrak ez ditu zapatak entzen etxea iristakon. Gero sartzen da oian, eta ezakin nik hori...
3: Baina nire txakurra oso garbia da, esango dizu
2: bat. Ba, eta nik egoxo goxingo nukelo txakurru batekin, baina ezakit higieniko kionen aban egizan.
0: Bueno, zain du maite duzu...
3: Jongizu sartzen zara zure txakurrarekin, oen?
0: Ez da kabitzen.
3: Eta bainera da biok.
0: Que horror. Ez daukat bainera li ja. Dutxaia, zaindu maite duzun hori deitu diot urrengoari. Askotan, bueno, pues egiten ditugun praktikek ere fizikoki izorratzen dute gure oea. Que si te gusta salto del tigre egitea. Roberto, zer egiten duzu armario gainean.
3: Roberto, jetxi hortik, Roberto.
2: Oia hola joitzeko.
3: Sartu era normal. Roberto, mesedez.
0: Salto del tigre gauza bat esango dizut. Etxaio gustatzen. Ez zure hobeari, baina zure bikotekideari ere sakulaia da etxaio
3: gustatzen. Jaten dutu gehiago zebra bat, Roberto.
0: Hori da. Eta ez hori bakarri Homer Simpson efektua. Oeari bueltak eman behar dizkiogu bestela teanida. Abitu egiten da, kabitu egiten da, kabiaren forma hartzen du. Zure buruz
2: bera... Bueno, nire koltsuak bi alde dauzke neguko eta udakoa.
4: Niko antxerozidet bat, horrendik ez da iritsi, baina berdina,
2: bai. Bi alde negu eta udakoa.
4: Temperatura gatik ez.
0: Eta udakoa ere bada, buelta eman koltsoiari. Oinak zenituen lekuan jarri burua aurrekoan.
3: Zeira ungize data du, koltsoi batek?
0: Koltsoi batek, hombre, bajerak endu, eta ikusten duzunean un mancharrón horrela oso haundia, como de mucha salpikadura, oza, horra oso mantxatua, unditua.
3: Baina dina izdemolatarteaz.
0: Tipiko koltson que ateratzen da muebleak ateratzeko egunean eta ikusten duzu jetxi dituztela muen eta zaten du, jode, que vida koltsoi horrek.
3: Baina, zema demorador koltsoi horrek.
0: Koltsoi horrek kontatu balu, zenba denbora. A ver, ez da denbora, ez que praktikaz.
3: Vale.
0: Lorezo
2: pikagarria
0: basara.
3: Amarro gehi urte. Osa, demora tarte pikoitza da.
2: Bueno, bai,
0: baina, bera bieraren arabera. Koltsoi horrek. Ez da, zabera...
2: Ikeako batek ez dizuen beste iraungo.
0: Futoi bat edo... Futona?
2: Etzule bat edio, datu bat. Estudixo baten arabera, bakteria geixau dare gizon baten bizarrian txakur baten hauan baino.
3: Ah, bueno, vale.
2: Nik bisak dauzkat. Txakurra eta bizardun bikoti, estoi mota.
3: Txakurra oera eta gu joango gara sofara edo lotara.
0: Bueno, eta amaitzeko oearen higienea. Abernik aztakeriak entzun ditut, que si biegu egunetik behin garbitu behar dela, egunero, astean behin.
4: Maindireak.
0: Bai, maindireak eta garbitu behar direla. Hori ez, oza, niretzako eduki behar dute denbora bat. Orain, eman dezagun zaude, kon la sabanita, udako maindire horrekin zaude, eta nabaritu duzu, como peixu bat hartu duela, como, ui, edredo jaz daukat jarrita, zergatik, hori da, sabana horrek kostrea, edo,
2: baduela
0: karga bat baldin badu, orduan, bai, bueno, hori lazairarekin gertatu zitzaidan,
3: jode,
0: ze polita el edredon, zer da, gau bat, esanion,
3: gau bat irudikatzen
4: dardu, bera,
0: gau bat, eta esan zidan, ba ez? Ba da un amanecer, baino deitu txinazo batzuk. Osa, zeskan,
3: erretxo
0: zuten berak eta
4: berea. Ufa, hori, ari eskutua,
0: El txolo.

0: eta erratzen zuten to txinazos, eta gainera, pues hori, kolore beltxada, que ya te ha cogido, yeah. Hartu dizu.
1: Eta igande gauetan jatea ditugu mejillo ya gainera, ez? Papoletan egiten da meno, bea. Eta gero piti bat.
2: Zen asko. Ai.
3: Vale. Zaindu,
1: Mai. Kasu hortan, bai. Eman zu logelari eta, edo zikazte etxe bat.
2: Hor ez da hoia salbatzeko, ibota, eh. Ez zena garbitu.
1: Osondo. Hau izan da, zerrez egin Jongi Jakin oeaz jaun andreok gure bide lagun kamara da eta gozamenaren ziega beste.
3: Eskerrik asko aldapa. Ez

0: Hogeita batgarren mendeko meza santua, dida laburpena da. Kristoren gorputzi gabe, baina gure gorputz eta harimekin, didako onena, labur igandetan.
1: Zuekin didan, jaun andreok, flako fonki! Eguno, flako!
2: Alo!
3: Alo!
2: Alo!
3: Alo!
1: Ebena?
4: Zerruti.
5: Alo!
6: Hola!
5: Zuri ere, flako!
1: Alo! Zer moduz, flako, ondo? Andrea, eman duzu... Ez desamean noin krema, Mexikon papatean eguzki asko ingo balu bezala. Presta du Mexikora berriz ere bideia bueltan egiteko, Andrea?
4: Bai,
1: noski. Zekaur musikak...
4: Andale, pues.
1: Bueno, jakin gabe nik, baina ikusitako agatik, flako, eraman goaitu Mexikona.
5: Hori da. Lengo astean, Andreak esan zidanez, Mexikoko musika gustatzen zitzaiola, esan nuen atzo, ba, ekareko ditut abesti batzuk guztiok disfrutatzeko. Eta abesti eta aparte, ekare datu bitxi bat, ez dakit, jakingo duzuen ala ez, baina, bueno, entzule guztien zat, dela, bakizue, bueno, korridos tumbados eta korrido hitza, dagoela nahiko, osea, mundu guztien, bueno, zegoen duela urte pare bat mundu guztien agotan, ez?
1: Bai, mm-hmm. Oso modan, korridoen mobil.
5: Bai, ala ez.
1: Boi,
5: bai, ala ez.
4: Bai,
1: bai,
5: bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai,
4: bai.
5: Bai, bai. Bai, bai. Bai, korrido hitza sortu zela 1920 urtean edo hola revoluzio zapatistetan eta hola
1: vale.
5: Eta abestiak abesti hoiek erabiltzen zirelako mezuak bidaltzeko irien artean, oza, korrido dator de korrerse la voz.
1: Ah, vale, hiri batetik bestera, ez da?
5: Hori da, kontatzen duten abestien bidez nola zijoan gerra.
3: Vale.
4: Vale.
5: Hori da, eta orduan, denbola pasatzen, eta geroago, ba, larogigarren hamarkadan sortu ziren, bueno, narkokorridoak.
1: Ja, pixkat, egon korridu, kortu zen ez da formatua.
5: Hori da, korrido esan nahi du, historia.
1: Hola, vale, vale, vale, vale. O sea,
5: korrido bat bada, historia bat kontatzen
1: du, kontatu beharko luke, berez.
3: Vale, vale,
5: segona.
3: Orduan... Oso interesgarria, datua, ez, Google ez egin
5: aquí.
3: A que es...
5: Ba, orduan, lehen da biztiko abestia...
1: Idearik ere.
3: Claro, narco, corrido,
5: Yo, eta, gero, txunditu ninduela batez ere, konturatu nintzenean, 19 urte zituela tipo honek, oza, zeukana aparatu da, ito, dizendo, tu, este, man, ea, ze lokura. Eta, gozu, jarri, eta, ulertuko guztu, horren,
1: horren. Entzuta egon, Xavi Irena, la víctima.
7: Ya pensé dos veces antes de que tome la juegas con que ya yo no

0: Esan behar nuen jo beste gaitasuna 19 urterekin, baina ojo, flaco, zu ja gazte arruntaren koplak abestu zenituen 19 urte zen euskala, ezta?
1: Ya, baina abestu nuen nahiko era mediokreago.
0: Ez nago ados, ez nago ados, oso ondo.
1: Ez dakit,
0: eh? Aura askorekin, eh? Flaco, aura farmeatu.
1: Aura askorekin hori egia da, hori kristoneko aura farmeatu hori egia da. Orduan, a ver, urrengo abestia, zer, a punta de balazos, Luis R. Conríquezek, ez dakit urtetan dokata
2: apuntatuen, eh?
1: Luis R. He dicho en barcatu, eh? Joder, ez dauka dizena,
3: tío. Enríquez, esan duzu, bai.
0: Ah, Luis R. Conríquez, bai, hemen jartzen du. Luis R. Conríquez. Vale, horrela.
1: Horrela, 2008-2008-garen urtean, aterazuen diska bat, dituz dena, Corridos Bélicos, volumen 4.
0: Vale.
1: Kolaboratu zuen, ba, Peso Pluma, Natalia Elcano, eta, bueno, estenako jende garen zuenarekin. Hori da. Eta hau da lendabiziko abestia, diskako lendabiziko abestia, izena duena a punta de balazos, eta hau bai izango zela korrido beliko bat.
0: Vale, kontatzen
1: duela, historia bat, guerra, bueno, belik, historia belika bat.
0: Vale, a punta de balazos.

0: Begira, flako, orain pozpozik ari naiz, eta beste hauek entzuten, baina gogoratu naiz ez zidala bateren mesederik egiten, ze zu kolako proposomenak ekartzen duzu apatean, eta gero ni sartzen naiz oso fuerte lorategi hauetan, eta kostatzen zait ateratzea. Gero kotxean joan eta kotxean buelta, etorri, etxean jarri, eta denbora guztian hauek entzuten, da etxean galetzen diate, ze pasatzen zaizu, Julen, ondo zaudetan, bai, oso. Ondo egiz.
1: Nahi,
2: gauztu pasako dizut playlisten bat, teo, daukatu.
0: Pasa, daukazun guztia, flako, zu bidali dena.
2: Bai. Ba hori, ba, eta gaia, abesti hauek gogoratzen, osea, burura etortzen, abesti hauek
0: gogorarazten dizute?
2: Gogorarazten nau, ez?
0: Bai.
2: Adibidez, Tapia Taletuaren abestiak eta hola, osea, trikitisa, lehen da biztia abesten du...
0: Naparmexa, ojo, oso gertu, emenik, Bai.
2: Oida, eta orduan, azkeneko bi abestiak daukate erlazio de xente batez ere haien letran. Lehen da bizik abestia da Corrido de Juanito, hemen jartzen dut dela, base de banda sinaloense. Ze talde gara
0: edea? Sinaloa.
2: Calibre 50, talde hau da nahiko epiko. Abestia da 2017 urtekoa, eta badauka gai nahiko politikoa. Entzungo duzue, baina hori, historia hitz egiten du, tipo bateri buruz, ba,
0: Juanito de
2: Estatu Batuetan, ta, Juanito de buruz.
0: Corrido de Juanito. Juanito Mayor.

0: korrido hauek eta oro har flako kontatzen dituzten gauzak ez direla horrela inor kontentatzeko modukoak edo, ez? Ospatzekoak. Ba, kao, gero daukate musika hau. Eta nola tristatu ba musika honekin, ez da?
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, los tigres del norte en estilo, ere, oza, ez dakit, oza, haien letrak dira nahiko latzak, baina,
0: bai,
1: akorde hori horrek,
0: ala, ikan horrek, entzun behar dituzu pozik derri horretak gainera, haien, behira, haipatu dituzu los tigres del norte, haien arpegiek ikusita zuzenean jotzen, kantatzen ari direnean, ez que da, zoriona alde guztietatik, flako.
2: Eta mendik iruditzu zegu, Mexikon entzuteiela mariatxik eta bar, baino, mariatxik baino gehiago, entzuteien norteinok, musika norteina deitzen dana, eta diriez los tigres del nortek ba genero hori jorratzen du beste gabe, datu interesgarri bezala
0: Mexikoko gure iparro horratza, Andrea
2: ez dala dana mariatxik
1: Hori da, bai, bai, bai. Egia esan ez dakit konkretuk izter den, hori, musika norteña, oza, ez dintzuk diren ezberdintasun ondienak.
0: Andrea, teknikoki, zertan dira diferentea?
1: Baina egia.
2: A ber, norteño que akordoi arabiltzen dute, bajue, bueno, ez dakit osondo, baina. Jote almazaten Mexikoa eta gertunatzen malma dien mariatxi batzuk edo norteño batzuk jotzea.
3: Un korrika que te piden pasta.
2: Hombre, bai, klaro, danai ordaindu barzaie baino, ez dute igualak kobratzen, mariatxik garestigo dien norteño baino. Baino, norteñok, ba, mariatxin itxura daukienez, ba, gutzako, ez daukau ideiaik, saiatzen die diru atatzen turistei. Mariatxik dielako, baino ez die mariatxik dien norteño.
0: Dira norteñoa, dira.
2: Orduan kontu zibili bai.
0: Zema gauta.
2: Beste gabe. Oso interesgarri, flako.
0: Ah, beti bezala.
1: Mi esker. Eta bueno, ya, azkineta bestia da, la jaula de oro.
2: Oi! Los tigres del norte, se poliche.
1: Baina ze bertxio ekarri dut, 2011an grabatutakoa MTV saritan Juanesekin.
0: Eta
1: honek nik uste izan duela ba.
0: Juanesteban
1: nik uste izan duela ba, kristoneko impactua azkenean hori, MTV-n mezu estatu batuen aurkako mezu batekin ateratzea ba, nahiko garrantzitsua izan zela.
0: Estatu batuei egiten diete referentzia la jaula de oro, esaten diotenean, ez da?
2: Cuando me acuerdo hasta lloro que aunque la jaula sea de oro, Jesús, no deja de ser prisión. Ze politxe dan.
0: Juanesekin batera, los tigres del norte, eta gaur gainera tidara, segula belardiko kantariak. Flako Fonki gekarria, flako eskerrik asko.
2: Agur, flako.
0: Venga, flako.
3: Agur, jongi. Agur, jongi. Agur, jongi.

jarriko dugu ba honelako lekua da naiz eta urre kolorez jantzia egon guretzat kaiola bat izango aldi ma da. Ba, pixkat hori guztia didan, eh?

0: Besarkatu zure fedea. Sinetsi ezazu, entzule maite eta estimatu hori. Praktikatu gure erlijioa. Igandetan, dida laburpena. Kristo erruki.
1: Benetan, honi ekin behar diogula.
2: Txorra, txorra, txorra. Txorra, txorra, txorra.
1: Txorra, txorra, txorra, porra, txorra, txagolate.
3: Txurrito bat ekarri zuen.
1: Hola, txurrito.
3: Te esperet gustoko izatea.
1: Vale, txurrito bat.
3: Bai.
1: Vale.
3: Bete-beten, sartu!
4: Gatxis,
5: arrasaten ur edangarriri gabe segitzen dute.
2: Aquí ahora ha prohibido ayuntamiento Iturri urartzia coger aguen fuente.
6: Ura ez da edangarri oraindik eta udalak auzotarren elkartasunerako dei egindu adineko pertsonei ura etxera eramaten laguntzeko.
2: Yeah, esto es verdad, tu vas Iturri fuente llena allí pa beber un poco.
7: Eta cisterna bakarra erdigunean kokatu dute.
8: Hain epe motzean cisterna gehiago lortzeko modurik ez duela izan adierazi dudalak.
2: Pero Iturri ya tiene fuente, es aquello de todo mundo, ¿no?

0: baitan, Iñaki, eta entzuleak ere bai, egunean bi eta lau kafe hartzea.
1: Entzun, tentuz, mesedez.
0: Ona da bihotzarentzat, ona da bihotzarentzat.
2: Paizea!
0: Hori dio Ameriketako kardiologia elkarteak orain.
3: Konto edala puestada, konto edala puestada.
0: Publiko egin duten txostenak, azpimarra egiten dio, azpimarra egiten dio, azpimarra, marra, marra, marra.
3: Aie pie dos, ioie dos.
4: Bueno, barduan beste pare bat hartzeko moduan gara, ez da?

0: baiteko eztabaidaz.
1: Bota, ba, bota, bota!
0: Badabil iparaldean. Esko pilota zen, euskal pilota zen orain arteko enpresa bakarra, eta honek leporatzen dio enpresa berriari, plekariri, eta bertara jo duten pilotariei diruagatik.
1: Zai?
0: Diruagatik jo dutela bertara.
1: Diru bila, bagizu zertarako.
0: Hauek noski, hori arbuiatu eta salatu egin dute.
2: Ya saben, batzuk mucho tienen la rua salmoi fino y enfadan en cualquier cosa.
0: Bueno, ba, gaurko lau bikote horietatik bat da, enpresa zarrean gelditu dena, Mariluz Sánchez.
2: Obea, baina sexy.
0: Beste, irurak, lekari elkarte berrian daude.
3: Argi dago, bakoitza bitxea.

0: ugari atzo baita ere jendetza esango dugu zelatun ere.
1: Joan antzineten atzo, Arnioko iraileko erromerieko azken egun horretara.
2: Arnioko itura badute, baina azken bi urte hauetan ez zaite egokitu.
3: Joatekotan nintzen, eta azkenean ez nintzen joan, baina joatekotan ba nintzen.
1: Joan gabe ere jende ugari, eh?
2: Izugarri, bai, ikusi dintugu irudietan Hernioko magalean, zelatungo zelaiak, bueno, jendez gainezka. Eta gurutzerako bidean ere, une batzuetan hilara luzea.
4: Quieres una ramita de romero, que te dio la buena suerte, mira esa voluntad.
2: Masifikazioa, zenbatera inokoa, ote den.
4: Angelo Kitty, el caracol, la esponja, el Mickey, la Mimi.
1: Bueno, ba, zelatungo atzuko erromeria, momentuz dintzat azkena, eta jendetxua.
5: Itasun zibaten, euskal ergitik kampora, darabate eta ez da gora. Agunire amal, da zango zoari, agunire maiten.

Kaixo, kaixo, arratzaldean ongeto rigaztean zaude zure irratian. Igandea da urriak lau ditu, urriko lehenengo asteburua, lehenengo igandea. Eta izue udazkenean bete-betean sartuta gaudeia da. Baina igande izateak ez du esan nahi, ezin dugunik disfrutatu, eguna disfrutatuko dugu. Musika onaren konpainian egunero bezala eta ni Ainhoa Arrieta Jauregi hemen irteren bestaldean arratsaldeko bostak bitarte. Ongi etorri!

azken minutuak Eslovakia aldetik eman ditugu Adele artistaren konpainian. Duela urte batzuk ezagutu genuen Estatu Batuetako bat telebista saio batean, horrelako reality batean. Bertatik atera ziren baitare Catch Eye taldekoak. Eta Adelak naiz eta ez irabazi, sekulako ibilbidea egiten jarraitu du eta aurten iritsi da gure gana Ain't in LA izeneko hau aldarrikapen bat, talentua bakarrik ez dagoela Los Angelesen edo Estatu Batuetan eta munduko beste toki batzuetan baita ere talentu asko dagoela. Eta begira, zelakoa lortzen ari den Adela, Ain't in LA.

0: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
1: Ezagutzen alduzu jakinmina. Jakiondek DBH lauko ikasleentzat antolatutako egitasmoa da. 14-15 urterekin aukera asko irekitzen dira hezkuntza ibilbidean. Zurrunbilo horretan ez galtzeko, hainbat arlotako adituen hitzaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskaintzen du jakinminak. Adimen artifiziala, antropologia, neurozientziak, arkeologia, genetika. Zatoz beste inon sekula esan ez dizkizuten gauzak entzutera. Eman izena zure ikastetxean.
2: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Olivia Rodrigoren azken lana zabaldu dugu You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love izaneko diskoa, eta bertan topatuko duzun Drop Dead abestia. Eta nik komentatzen dizuet benetan diskoa goitik bere entzun, merezi du, kantu guztiek pena merezi dute. Eta ziur naiz, baton bat, gustatuko zaizula. Jarraian, estatu batuetatik Euskal Herrira egingo dugu salto, Elizondora, Nasker, eta da erantzada.

amaikar erritmoa hemen zure irratian. Azken minutuetan ikusi zaitut, dantzan, badakitor autoan edo etxean, zaudentokian zaudela, badakit dantzan egon zarela. Nire izate hemen estudio barruan dantzanago, eh? Erre gandea izateak esan dute ordu hasieran, ez du esan nahi? Ba, goibel pasatu behar dugunik eguna, eta ziur urrengoa gustatuko zaizula baita ere asfaltiko partez eta orain, ba, bueno, bakoitza bere

0: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe. Landareak gustatzen zaizkizu? Datorren larunbata eta igandean, urriak 3 eta 4, munduko landareen 10. azoka Euskal Herriko Unibertsitatearen Leioako kampuseko arboretumean izango da. 5 kontinentetako landareak miretsi eta erosi ahal izango ditugu oso prezio onean. Sarrera doan. Doako autobus zerbitzua Astrabutuko eta Leioako metro geltokietatik metro zatatozen bizitarientzat. Informazio hau Erandioko udalaren eskutik dator.
1: Bizkaian erraz ezagutzen ditugu gure oso pro dendak. Izan ere, profesionalak dira.
2: Asko dakite eta aholkuak ematen dizkigute.
1: Proaktiboak dira.
3: Beti ari dira berritzen.
1: Gertukoak dira.
2: Hurbil daude, auzoan zein online.
1: Eta indartxu datoz. Bizkaiko merkataritza, oso pro. Bizkaiko Foru Aldundia.

eta jarraian asko gustako dudan beste disko bat zabalduko dugu. Aitana artistaren disko, azken diskoak Kuarto Azul du izena, eta bertan topatuko duzu. Kantu zoragarri hau, Konexión Psíquica, igo volumena honi.

asteburuetan, iratza gailurik ez. Oxo, oxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo ez du atzean utzi, eta entzun, bitan. Goizeko bederatzietatik amaiketara. Mimoz aukeratutako musika, tutixiak, tendentziak, eta batez ere, kompainia. Larumatetan eta igandetan, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.

0: gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Ezagutzen alduzu Jakinmina. Jakiondek DBH lauko ikasleentzat antolatutako egitasmoa da. 14-15 urterekin aukera asko irekitzen dira hezkuntza ibilbidean. Zurrunbilo horretan ez galtzeko, hainbat arlotako adituen hitzaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskaintzen du Jakinminak. Adimen artifiziala, antropologia, neurozientziak, arkeologia, genetika. Zatoz beste inon sekula esan ez dizkizuten gauzak entzutera. Eman izena zure ikastetxean.
2: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
5: Phoebe Bridgers, Lost Boys. Oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batu arbakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea.

Eta hemen topatuko dira bi album zoragarri, eh? Lost Weekends izeneko albuma atzean utzi. Phoebe Bridgersen disko zoragarria, eta bertatik entzun duzue Lost Boys izenekoa. Eta jarraian Euskal Herrian beste disko zoragarri bat zabalduko dugu. Hasiera bat Gorka Urbizuko paritu zigun duela, bueno, ez ditu bi urte oraindik, baina urtarrilean bi urte beteko ditu, eta bertatik ba, kantu guztiak onak diren arren gaurkoan aukeratu dugu zuretzat, Tren bat.

Ordu bat eta 53 minutu erlo joan eta izue mikroa berriro ere zabaltzen dut esateko ba konfundutu egin izela bi urte ez. Bi urte jada bat ditu diskoak eta urtarrilean 3 urte beteko dituela. Urtarrilean 2024ko urtarrilean kaleratu zuen hasiera bat diskoa Gorkak eta listori konpondu nahi nuen, esan dautzen nahi nuen eta listo horrela egin dugu. Eta horrengo minutuetan Charlie XCX artistaren txanda da, goazen poliki-poliki ordubietako seinale, oien bila, kamera. Kamera.

Arratsaldeon, ordu biak eta iru lau minutu erlojuan, ongi etorri gaztean zaude, zure irratian zaude. Igandea da urriak lau ditu eta lau orduko musika ibilbidean murgilduta gaude. Igande nahiko, bueno, triste goibeltsua daukago, baina izue. Hori ez da itzake bat, ba, egun honetaz ez disfrutatzeko hori egingo dugu kantu honenen konpainian, eta ni Ainhorri eta Joregi arratsaldeko bosta hogeita arte izango naiz zuekin, ongi etorri.

2008 garren urtera egin dugu salto Dua Liparen Future Nostalgia diskoa zabaltzeko. Artistaren estudioko bigarren albuma izan zen hau eta temazos Josita etorri zen. Future Nostalgia, Don't Start Now edota Physical eta gorkoan Levitating izanekoa aukeratu dugu. Jarraian, elkarran bat, Berresa eta David Getaren eskutik, Sad Girls du izan honek.

0: Ezagutzen alduzu jakinmina. Jakiondek DBH lauko ikasleentzat antolatutako egitasmoa da. 14-15 urterekin aukera asko irekitzen dira hezkuntza ibilbidean. Zurrunbilo horretan ez galtzeko, hainbat arlotako adituen hitzaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskaintzen du jakinminak. Adimen artifiziala, antropologia, neurozientziak, arkeologia, genetika. Zatoz beste inon sekula esan ez dizkizuten gauzak entzutera. Eman izena zure ikastetxean.
1: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urter arte eta 7 urter arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gaztea topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
4: Gaztea nahi adina eta bidokagu gaur baitare prest zuentzat. Ordu hontan sekulako artistak pasako dira hemen Gazteako estudiotik. Kaialinetan Enufarrak, Borla, Carolina Durante, Izaro edota Gara Duran eta Barri B baitare hemen izango dira. Baina jarraian urrengo minutuak estatu batuetan emango ditugu. Strokes talde mitikoaren konpainian eta hau ere disko berrian topa dezakezun kantua Lonely in the Future.

Egarria ze amaizen disko berria bidean da. Eta hau izan da aurkezpen singela, aurrerapen singela zuekin bada izenekoa. Gainera taldeak disko berriaren aurkezpen bira ere iragarri du, data desiente aurretik. Beraz badakizu, sartu Instagramen, sarrerak jada salgai eta ez galdu ze amaizen disko berria zuzenean ikusteko aukera.

0: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
1: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Ezagutzen alduzu Jakinmina. Jakiundek DBH lauko ikasleentzat antolatutako egitasmoa da. 14-15 urterekin aukera asko irekitzen dira hezkuntza ibilbidean. Zurrunbilo horretan ez galtzeko, hainbat arlotako adituen hitzaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskaintzen du Jakinmina.

Adimen artifiziala, antropologia, neurozientziak, arkeologia, genetika. Zatoz beste inon sekula esan ez dizkizuten gauzak entzutera. Eman izena zure ikastetxean.

Garadona eta Barry B ez dira bakarrik momentuko artistak, momentuko bikote ere baita badira, eta horrela erakusten dute haien maitasuna horrelako kantu zoragarriekin. Una casa en el deide entzun duzu eta elkarlan batetik beste elkarlan batera egingo dugu salto. Disco Lines eta Tinashe datoz No Broke Boys ezanekonekin digo volumena honi.

Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

Bi urte beteko ditu aurten Carolina Duranteren Elige tu propia aventura diskoak. Sekulako arrakasta izan duen diskoa dudari gabe eta sekulako kantuak dituen diskoa baita ere, eh? Fin de la aventura bira amaiera iragarri zuten eta Bilbon izango dira. Beken abenduaren 26an orduzue aukera taldea zuzenean ikusteko eta bira honi agurre esateko moduren batean eta bien bitartean guke haien kantuak entzuten jarraituko dugu eta oraingo hontan ba diskoko hau aukeratu dugu Hamburguesas Carolina Durante.

0: Iago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Urriaren 8 eta 9 atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Landareak gustatzen zaizkizu? Datorren larunbata eta igandean, urriak 3 eta 4, munduko landareen 10. Azoka, Euskal Herriko Unibertsitatearen Leioako kampuseko arboretumean izango da. 5 kontinentetako landareak miretsi eta erosi ahal izango ditugu oso prezio honean. Sarrera doan, doako autobus zerbitzua, Astrabutuko eta Leioako metro geltokietatik metroz datozen bizitarientzat. Informazio hau, Erandioko Udalaren eskutik dator.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, laurogeiko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahaztuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista.

Ordu biak eta berrogetan, arminotu erlojuan. Bagoaz poliki-poliki iruretako seinale hoien bila. Eta kaialen eta nenufarrak taldearen konpainien emango ditugu urrengo minutuak. Bere garaian fitxatu genuen abesti hau eta oraindik eginez baduzu zure txanda da, ego volumena honi, hau da zaldiak.

Zea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako orkesten doinua orkestu nahi dizu. Ezagutun zuekin bat.

0: Herenegun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu? Katamaloko hilere baizu. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak bihurtzea ohitura du, baina begira non onokoa zuzenekoetatik harago geratzeko etorri dela. Betazalak erauztean, beraiek dira Herenegun.

Has estatu batuarrak urteak daramatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan, TikTokari esker egin behar dela ezagun orain. Ba, bai, ongi etorri 21. mende.

Arratsaldeon, ongietorri, hiruak eta hiru minutu erlojuan, Billie Eilishen ahotsi goxoarekin hasi dugu ordu berria, What Was I Made For izeneko abestian. Eta izue, igandea da, urriak lau ditu gaur. Eta igandeari ba, soinu banda ari gara jartzen elkarrekin. Horrenik, aste buruan murregilduta gaudelako, eta igandere gozatu egin behar delako. Eta nola ba, musika onaren konpainian hemen hartxadeko bostak bitarte, hain horretajorek irreteren bestaldean izango nauzu. Ongi etorri!

Ez dakit zuk horrela sentitzen duzun, baina niretzako Miles Smith artistaren kantuek badaukate horrelako energia oso berezi bat. Non, ba ez dakit transmititzen duena postasuna, esperantza, ez? Bueno, bintzat nik horrela ikusten dut. Eta Miles Smith artistaren Gold izeneko abestia entzun duzu? Eta rollo ona transmititzen duen beste abesti bat jarraian datorren hau da Kanariar uartetara egingo dugu bidaia kebedoren jarraian datorren hau entzuteko, Al Golpito.

0: Gaztearen musikaren eguna. Urriaren 11an Tabakaleran. Belako, Tata, Lukiek, Mina Koyote eta Txiko Tornado, Ane Lukin, Burutik, Isia Sakara eta beste musikari asko ikusteko eta entzuteko aukera izango duzu doan egun osoko jaialdia. Adi gure sareetara, laster gonbidapenak lortzeko informazio guztia emango dizugu. Tabakalerarekin elkarlanean, urriaren 11an, gaztearen musikaren egun. Gaztea.
1: Aste bat baino ez da falta musikaren eguna elkarrekin ospatzeko. Sekulako talde zerrenda eta jarraian datozen hauek baitere bertan izango dira. Beraz, guazen motorrak berotzen astera. Hau da, bark, sube gorri.

Miley Cyrusen amargarren estudioko diskoa zabaldu dugu Vasper Suite izeneko kantu hau entzuteko. Bueno, diskoari izena jartzen dion abestia da. Eta zoragarria da, eh? Hemen jada fitxatu dugu. Eta jarraian, beste disko bat zabaltzera goaz. Hau oraindik ez da atera. Baina segituan iritsiko da orain urrian gugana Tataren bigarren estudioko diskoa da Dos Latidos izanekoa. Eta jada kalean daude single batzuk. Gaurkoan hau aukeratu dugu Kiliki eta Denzuren kompainian. Luzatu zigun proposamen hau. Kale hartien. Kale hartien.

ordurak eta hogeita masi minutu erlojuan eta munduko zerrenda guztiak konkistatu dituen, ba beste kantu batekin goaz jarraian. Elkarlan bat, hiru artista ikaragarriren arteko elkarlana da hau. Ja, ziur ezagutuko duzu, baina ezagutzen ez baduzu, igo ondo volumen honi, Karol G, Jude Line eta Rusoski, Baby Wow.

Izaki Gardenak taldeak bira amaiera bat iragarri du bi kantu berriren eskutik iritsi dena, geldialdi luze bat egingo dute, eta horren aurretik ba bost kontzertu eskainiko dituzte Bilbon, Atarrabian, Donostian, Berrizen eta Gasteizen. Beraz, sartu Instagramen, begiratu zea eta datorkizun ondo, eta ez galdu Izaki Gardenak ba geldialdi honen aurretik ikusteko aukera. Hemen jarraian Itzal handi bat, kantu berria, beraz, igo volumena honi.

0: Pare tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: urterako asteburuak hitentzat dira.
1: Irurak eta berrogeta malau minutu rojoan. Eta bagoaz poliki-poliki lauretako seinale hoien bila. Eta horrengo minutuak 2012ko kantutzar hitonen konpainian emango ditugu. Nik esango nuke, Rihanna bezaren ba, kantu ezagunetako bat dela. Beraz gozatu, eta higo volumen honi, hau da Diamonds, Rihanna.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Zea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako aurkezpen doinua aurkeztu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: herenegun, betazalak eraustean.
1: Zer, ezagun egin zaizu, katamaloko hilere baizu. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak bihurtzea ohitura du, baina begira non onokoa zuzenekoetatik harago geratzeko etorritela. Betazalak eraustean, beraien dira herenegun.

Has estatu batuarrak urteak daramatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan, TikTokari esker egin behar dela ezagun orain? Ba, bai, ongi etorri 21. mendera.

0: Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen.
1: That's cool.
0: Ezagutu Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin. Arratsaldeko laurak dira.

Arratsaldeon, ongetorri gaztean zaude zure irratian beste egun batez ordu berria zabaltzen Weekend artista. Eta hemen elkarrekin emango dugu beste ordutxo bat, eh? Igandea urriak lau, elkarrekin musikatzen ari gara lau orduko ibilbide honetan, soinu banda zoragarri bat jartzen. Eta soinu bandaren parte, baitara izango da jarraian datorren kantu hau, bengo eta legin zearte, beldurrik gabe, ongetorri!

eta jarraian gure fitxaketa berrienetako bat. Zelan honen gauza politena da, abeslariak eta musika berria deskubritzea, bera da Ash, edo Ashe, nago oso ziur nola esaten den, baina badakit Ashe moduan idazten dela. Abeslari estatu batu harra da, eta Stop the Wedding abestiarekin, ba, ospea, sekulako ospea eta rekonozimendua jasotzen eta hartzen ari da, merezita, eta gobekia da, ba, fitxatu dugu orain zure etxanda da, igo volumen honi, da, Stop the Wedding.

Laura, que tagoeta bat minutu erlojuan. Eta esan bezala, elkarrekin ari gara musikaz, jazten, igande hau. Sekulako bizanak urrengo ordu honetan, Chapel Roan, Iartel Horrieta, Olivia Din edota Marusak, hemendik pasako dira. Baina horrengo minutuak bere kompainian emango ditugu, bera da Todd Malcolm eta hau Earrings izanekoa.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Richard Pedron artistak sekulako arrakasta lortu zuen lehenengo momentutik eta oraindik artista honen munduan sartu ez bazara, benetan gomendatzen dizut. 2013an kaleratu zuen bere lehen eta azken estudioko lana, The Rise and Fall of a Midwest Princess, eta bertan sekulako kantuak topatuko dizuzu benetan, Baina jarraian bat aukeratu bergenuan eta gaur hau tokatu da Hat to Go, Chaperone.

Berdindu nola hasiduzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. We don't give a f- Gaztean, bealdea.

Eta zelakoa den zer den Olivia Dinen kantu hau entzutea, bere hau txiko xo hori. Badago goxotasuna eta era berean ahalduntzea bere letretan. Gonbidatzen zaitut hauek entzun eta adi, ba bueno, bai, adi entzutera eta pixkate hausnartzera ze zoragarria da bera artista eta bere kantuak baita ere eta jarraian, venga, kolaborazio batekin goaz, 2019ra egingo dugu salto. Ronson, Mark Ronson eta Licky Lee artisten arteko kolaborazio hau entzuteko Late Night Feelings.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
0: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
0: Entzun gu!

Laura, eta berrogeta malo, minutu horlo joan. Listo, agurtzeko momentu iritsi da, eh? Zer ondo egon garen lau horretu, zigando ni musika pixka jartzen. Baina ez joan inora, ez joan urrutiz, gaztean musikak beti jarraitzen du, eh? Igande, arratsalde polit-polita pasa eta animo asko bihar astelenarekin. Musu erraldi bat, agor!

Zea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako aurkezpen doinua aurkeztu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: Eren egun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu, Katamaloko hilere baizu. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak jotzea ohitura du, baina begiranon onokoa zuzeneko eta tikarago geratzeko etorritela. Betazalak erauztean, beraien dira Eren egun.

Has estatu batu harrak urteak dara matza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan TikTokari esker egin behar dela ezagun orain? Ba, bai, ongi etorri 21. mendera.

0: diskoak atera eta atera behar izatea zure izena apur bat ezagutzera joaten hasteko, ezta? Horren arira, azken bolada honetan Sabrina Carpenter artista asko aipatzen ari gara, ze gogoratu bere seigarren diskoarekin egin dela batipat amerikarra ezagun. Bueno, eta gero daude oraintxe hemen gaztean entzun gai dugun Duffy artistaren tankerakoak, alegia lehen hankatxo, lehen aldiz hankatxo erakutsi eta bum! Mundu mailan estanda egiten dutenak, ezta? Horixe gertatu zitzaion, Mercy izeneko doinu honekin, Duffyk 2008an kaleratu zuen eta doinuari esker, ba, Rock Ferry Duffyren estreineko bilduma mundu mailan ezagun egin zen. Dusty Springfield edota Aretha Franklinen artisten tankerako 60ko hamarkadako soul kutxuarekin, alaxe jaso dugu gaurkoan Duffy artista hemen gaztean. Zarmaduz, arratsaldeon, nola doa eguna, erantzuna edo zein dela ere jakizu aurrerantzean, obera egingo duela. Zergatik, ba, beira zabaldu berri dugun hiten kutxa honen efektuetako bat hori xedelako entzuzen. Nostalgiaren teklatxoa zanpatu eta garaibatean ez de entzuten genituen oiei bigarren buelta bat emango diego.
1: Joseba Sakristanekin...

Rihanna eta T.I. rapeatzailea gaztean, doinu hau da poparen historia, argi eta garbi. Baina gehiago ere baditugu zuretat ez pentsa. Jarraian irrati hartzera doazen hauek beste estilo batean datoz, hori bai. Miranda Argentinar jatorriko hauek gazteara datoz bizitan. Bueno, eta Argentina esan dut, baina Mexiko herrialdeko lekukotza ere izango dugu Julieta Venegasek ere jarri zelako hau txaperfekta dioen honi. Bera jendoinu arrakastatxo hau eti bezain romantiko dator kutsu ironiko eta guzti gaztean.

0: kantu denak dira ezaguna.
1: Jika. Garai bat markatu duten kantuak. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak. Hitentzat dira.

0: urtetan pilete taldekoki bezala egurrean aritu eta gero bakarka hasi eta Rafa Rueda lasaiago eta sentikorrago bat ezagutzen hasi ginen. Aizu argi geratu dadila, bat azein bestea gustuko dugula, bada ezpada. Ufa, ze azkarri garo den denbora, hogei urte atzera egitea eskatzen du hause berreskuratzeak. Hogei, ondo entzun duzu bai. 2006an kaleratu baitzuen Rafa Ruedak Saredun eskua izeneko bilduma eta babertatik arrantzatu dugu oraintxe hemen gaztean entzun gai dugun Rafa Ruedaren doinurik identifika errazenetako baten, bi muso.
1: Zure musika guztiak hemen, hemen.
0: Garaikideago jartzeko moduan gara orain. Datorrela horretarako Lady Gaga 40 urte buru bilbete ditu atzo de Dead Densonen egileak urte askotarako.

0: Eta igande arratsaletan, gaztean, jita.
1: Urte bakoitzeko garrantzitsuena.
0: Atzokoak, eta oso atzokoak.
1: Eta gaurkoak balira bezala sentitzen ditugu.
0: Este buruek, beste rollo bat dute gaztean. Zure bizitzan arrastua utzituten arrakasta. Asteburu arratsaletan, gaztean.

Fermiñan ahotsa entzun, eta irundarra euskal musikagintzako historia dela datorkio bati burura, ez da? Ebaina klasikoen zakuan sartu gabe, argi geratu da, ze ondo asko dakigu, bere ahotik, ondo asko dakigu, eta bauri Fermiñek orainan ondo errotuta dituela oinak. Baina tira negu gorriak, eta kortatu kokide ezateak, ba, pixu hori utzi dio, hori zein du inork bukatu. Oste de Montrepolita da, ez? Oraingoan, hala ere, bere bakarkako arora egin nahi izan dugu salto gaztean. Berezkoak dituen eska eta rege gutxo horrekin, hau izan da, ezin Iesi Berlin gaztean esan dakoa, bera da Fermin Muguruza. Eta zortzitik 2013 egingo dugu salto, datozela The Neighborhood taldekoak hau da Sweater Weather.

buelta eman note ditugun urte hauetan The Killers taldekoekin, ezta? Bero eta horrein dikeres azoi betean daudela jakin da disurutatzeko bakar batzuk eratzen zaizkiko antza. 2002 urteko hita da Mr. Brightside. Eta bai, urteak igaro dira baina, ostras, ondo asko zartu dela samarra daukagu. Edo ez dela zartu agian, hobeto esan da, gaur-gaurko ere izan liteke eta ziurrasko. The Killers taldeko frontmanak, Brandon Flowersek bere bikotekidea beste pertsona batekin ikusi, eta horrek bairagindako jeloskortasun obsesiua du doin honek dintzakai. Gaztean, esan dakoa, The Killers eta Mr. Brightside. Bageiago musikagintzaren historia diren oiei tiraka begira non Nirvana taldekoekin aregin dugula topo. The Killersekoek topera jarraitzen dutela esan berri dugu oraintxe. Baina kurioso, Nirvanaren kasuan 1984 geroztik musika proiektua bertan behera geratu zen arren klasiko kutsu batekin bai baina oraindik puri-purian daude argi eta garbi. 1984 taldeko frontmanaia ez zegoen ondo, eh? Talde bezala ere makal xamar zeuden Kurt Cobain frontmanaren depresioa eta heroinarekin zuen adizioa tarteko. Hori bai honen eriotzak jabe iko akabatu zuen Nirvana proiektua. Halere Smells Like Teen Spirit bezalakoak betirako geratu ziren, eh? Eta hortik aurrera Nirvanako gainerako kideek altzutera egin zuten. Krist Novoselik artistak musikarekin jarraitu zuen, lotura hori mantendu zuen, baina gehiago aktivismora bideratua. Eta besteak Dave Grohlek, dakizuen moduan, gerora sortu zuen Foo Fighters. Baina horiek bezalako kontuak dira, orain, esan dakoa Nirvanaren txanda da.

0: laurogeita amairugarren urteko klasiko ederrau, kasunetan zereta ordu tarte berriari mereziduen ongi etorria ez bultzada emateko aukeratu dugu. Honen altzean nor, ba, Macy Star Kaliforniarrak dituzu. Taldekoek berezkoa duten dream pop doinuekin, girola uso eta hipnotikoekin, horrela, entzuten duzen moduan, iaia ametxetan bagina bezala, ekin diogu gaztean seietako txampari. Macy Star taldea zure irratian honen izena da, Fade Into You. Zer modu zarratxaldeon, nolado eguna, nolado aste burua, horrela oroar. Gaztean, asteko azken bi egun preziatu hauei merezi duten bultzada ematen ari gatzaio. Aizu eta momentu zezoakigu, bat ere gaizki, eh? Eunda lauro gehi minutu ziragan urbilean belarriak jarrita egongo ginela egin dugu dizuet, bueno, lehen txampa jada eginda.
1: Joseba Sakristanekin.
0: Ba, gainerako eunda hogei minutu hien bilagoaz. Rei artistak horietak gehiago merezi du, volumena, hau, berezi, egingo zaizuela.

0: your husband is coming.
1: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
2: Musika entzongo duzu.
3: Eta edukiak ikusi.
2: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
3: Baita, beste plataformetakoak ere.
1: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
4: Gaztea, nahi adina.
1: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
4: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
1: Nahi duzunean, Guau gure audioa.
4: Gaztea entzuteko beste modu bat.

diseinuan, dekorazioan bezalaxe gutxirekin ere asko lor daitekela ondo asko erakusten duen adibide horietako bat orain txekaztean hemen zuri erratian entzun gai duguna. Los Angeles iriko bandak bere goxotasunarekin edozein momentu berezi bilakatzen du, ezta? Family of the Year eta uren Hero sonatu hemen gaztean. Eta gehiago ere baditugu prestamen zuretzat. Madrilgo undergroundeko gakoa da orain txirrati hartu berri duen Ruz Auski honen kompainian Maliburako azbidaian.

burua dute gazteak. Gazteako asteburu arratsaldeetan bitak baino ez. Larun bat eta igande arratsaldeetan kanta denekin asmatu baiet. Asteburuetan

laurogeita zazpigarren urteko klasikotzar bat, gazteak asteburu honetan bigarren buelta bat eman nahi izan diona. Depeche Mode eta euren Never Let Me Down Again. Esan barra daukagu hasieran etzela zerrendetan arrakastarik handiena izan zuen emaitza, baina denboraren poderioz, sarritan gertatu den moduan ez da, hemen ere denboraren poderioz taldearen doinurik identifikagarrienetakoan bilakatu da. Gehiago esango dut, gaur egun Depeche Mode taldearen ere zerki moduan ere aurkeztu genezake lasai asko. Azken minutu hauek, David Gahanen eta berekiden banda puzka honi eldute eman nahi izan ditugu. Never Let Me Down Again, gaztean Depeche Mode. Rosalía berriz ere foku guztien aurrean jarri da, arrazoia Lux bira abiatu izana. Bueno, eta espero genuen moduan sekulako sold out festarekin, eh? Nik gauza bat aitortu barri zuet, eh? Sekulako pereza maten dit gaur egun, edo zer gauzetara joateko, ba, egin behar den borroka horren jokoan sartzeak. Bueno, gero ni ere erortzen maiz emainatik. El que quiere...

0: Swedish House Mafia eta euren moztua flamen zutetsua gaztean The Weekend Kanadarrak jarri dio hautsa dan bateko erraldoi honi. Doinuak egoan, ospean eta itxurakerian oinarritutako erlazioak ditu izpide. Erlazio toksiko iburuz hitz egiten digu moztua flame dioen honek. Gehiago esango izuet eskaparate edo erakusleio gizako erlazioiei kritika zorroza egiten die Kanadarrak. Esan dakoa gaztean, Swedish House Mafia, The Weekend oda Moth to a Flame. Gazteako jiten gutxak ez duetenik, aste buru arratsaldero egin hori dugun moduan urtetan atzera egin, eta, bueno, hori ez, garai jakin batean entzuten genuen musika horren bitartez garai hartako sentsazioak berreskuratzea da gure asmoa, eta horretan gabiltza, estiloz zeharo aldatu eta datozen inutuak dekors taldeari helduta emango ditu. Guazatoz, arnazi gabe utziko gaituen klasiko bat ipaso amateko moduan gara.
1: Joseba Sakristanekin, gaztean, hitak.
0: Pistak egiago ez ditugu behar, ezta? Volumena gazteari koraizpekin nostalgiaren teklatxoa zanpatuko dugu gaztean, Breathless.

sarritan kanta batekuen erritmoagatik, melodiagatik, berez realitatearekin zerikusirik ez duen zerbaitekin lotu hori dugu, eh? Begira, Wizard eta Island on the Sun, ze happy datozen hauek ez da. Bueno, berez, doinoak realitatetik ez egiteari buruz hitz egiten du. Dena ondo dagoen leku bat bilatzeari buruz. Gaztean, Wizard.

0: 1973 urtean The Bagels taldekoek kristalezko bola moduko bat atera zuten eta, bueno, besteak beste komunikabideen munduan gertatuko zena aurre ikusten ahalegindu ziren. Video Kill the Radio Star esan beharrik ere ez dago ez zutela asmatu. Bueno, eta eskerrak bestela ezginateke oraintxe hemen egongo. Kuriositate moduan, esango dizuet oso momentu simbolikoa ekarri zuela The Bagels, taldekoen klasiko honek izan ere MTV katean telebistan emitidu zen historiako lehendabiziko bideoklipa izan zen. 1981 urtean gertatu zen. Eta ez hori bakarrik, synth pop estiloaren astapenetako klasikoetako bat ere bada. Agustia eta gehiago biltzen du altxor txiki honek. Gaztean hemen zure irratian The Bagels eta Video Kill the Radio Star. Zarmaduz, arratsaldeon, nola doa eguna? Guemen txekabiltza, urtetan atzera egin, hiten kutsa berria ireki, koktelera astindu eta bertatik ateratzen den horri belarriak jarriz. Eta bidean zurekin topu egitea bat plazerrutxa da, argi geratu dadila. Irratiarekin orain txabat egin berri duen horietako azar barrura.
1: Joseba Sakristanekin.
0: Zazpiak eta lau minutu Katy Perry daurrengo protagonista.

0: Eragun izar festa honetan, Gwen Stefani artistari helduta rapatu gaituz oraintze, eta ze gustora esaten dugun hau. Doinu honek kuriositate bitxi xamarra ere badu, kontatuko dizut, egira. Haulabak gel honek, Gwen Stefanik, Courtney Love artistarekin izandako bit bat du oinarri. Courtneyk esan zuen Gwen Stefani cheerleader moduko bat zela, horrelako zerbait, ez? Alegia beste baten arrastori segika biziten pertsona zela, eta Stefanik noezezkoa Haulabak gel doinu puska honen bitartez eman zion. Ekoizmenean Pharrell Williams eta Chad Hugo jarri zituen. Gaztean Gwen Stefani artistari helduta ben azken minutuak.
1: Zure musika.
0: Gatozen etxera berri txarrak taldekoek ere badute eta guretzat neurrira egin adiruien zerbait gordia. Urbiz eta bereak egurrean datoz gaztean, Paiola diskoko harri bitxi hauzu zauden tokira doa. Horren izena, Maravillas, boruena irratiari merezido.

bezain exotiko, ez da? Kombinazio honen aldeko apustu egin nuen aspaldi. Baina hori, aspaldi ere joan zitzaigun. Gero bakaztean jiten kutsa berria zabaldu eta honi bigarren buelta bat emateko probestu nahi izan dugu, zergatik ez. Hugel eta bere Adore You doinu amentzure irratian. Dato zen minutuetan estilo zaldatu bakarrik ez. Tribu bati omenalditxoare egiteko moduan garela ere esango dizuet ze My Chemical Romance taldekoek hori ere lortu zuten. Ostras, emo kontzeptua, tokitan geratu da hori. Ez dakienaren zate emo hitza.

0: De Fratellis eta euren Chelsea Dagger gailurra gaztiara ekarri nahi izan dugu berriz ere, zergatik ez ez? Asteburu arratsaldeetan hiten kutsa zabaldu ditugu. Paizotan abantzu da dira, Eskoziarren rock india garaje ukitu batekin uztartuta. Aizu hauen estribilloko koruek ez dute parekorik. Guste hori dela inzuzen De Fratellis taldekoen klasiko honen arrakastaren giltza.
1: Joseba Sakristanekin, gaztean, hita.
0: Eta zuekin hortxe bestaldean, bueno, haxe nahiko nuke, tartean Wilko bandakoak ere eseri zaizkigulako gazteako zuzeneko estudio honetan. Giro malenkoniatxo eta lasai honekin, Wilko Chicagoko talde ederronen besoetan erori gara. Volumena, hau da, California.

0: Koren ibilbideko más tandi horietako baten aurrean gaude eta ez da kasualitatea hiten kutxa zabaldu eta honekin bat egin izan argi geratu dadila. Gure goguko honen txokoan gorde genuen eta aspaldi como lo tiene estudioen hausia. Gaztean azken minutuak Ruben eta Leibarekin pereza bikoaren kompainien eman ditugu.
1: Gazteako asteburuak hitentzat dira.
0: Hale, eta 2005 urtetik laurogeita irura egingo dugu atzera salto. New Romantic, Britainiar New Wave-aren barruan, sortutako azpi genero musikal honen aintzindariak dira Culture Club taldekoak hauen bilagoaz.

0: akitua zigaren moduan, doinua joan, doinuak etorri agurtu ere alaxe agurtuko gatzaizu. Bestelako aldarte batekin goaz, hori bai, argi geratuta di, aste burua arratsaldeetan egiten kutsa zabalduetan nostalgiaren teklatxoa zanpatzeak, bueno, abesteak beste hori duelako. Aizu eta oraindik ez dizu dela esan, baina mila esker, benetan gaurkoan ere hortxe bestaldean egon zareten guztiei. Alaxe, jarrai dezazuela.
1: Joseba Zitristanekin, gaztean. Hitak.
0: Gitarrika de la Fuente, benika zengo Álvaro La Fuente artistaren konpainian joango da gaurko agurra. Jatorrizko My Way doinu sonatu horri pare bat buelta eman eta alaxe geratu zitzaion valentziarrari. A mi manera. Valentziako garagardu baterako soinu bandare izan zen, eh? Bueno, hortarako sortu zuen egileak. Bakitxo esan dakoa, nire partetik bezerik ez gaurko etxeko lanak ere eginda. Bizoretatu asteburua, musio bat,

0: gezur gehiago nahi. Musika bi orduz, etenik gabe. Baina benetan, itzik ez, iragarkirik ez, eten gabe. Ostiralete igandetan, Julen Irigorazen eskutik, bealdea, eten gabe.
1: Julen Irigoraz naiz, zer moduz, hemen txenago zuri konpainia egiteko presto, ibai, isilik egongo naiz, bealdean, asko hitz egin dugulako astean zehar, eta hau bealdea eten gabe ditzen da, bealdearen bertsio musikatua edota, eten aldirik gabeko, bertsioa, ongi etorriak.

Eguneko momentu honetan behar duzuna. Musikaz beteriko isiltasuna. Kantak etenik gabe. Bealdea etengabe.

atxedena behar baduzu. Musika atxedenik gabe. Orain, itzegin dezatela kantuek. Be aldea etengabe. Egunean zehar entzunez dituzun kantuak jarriko dizkizugu. Be aldeako soinu banda etenik gabe.

musika, musika eta musika. Gaztean, be aldea, baina etenik gabe. Be aldea, etengabe.

Zara modu zaudete, hemen jarraitzen dut nik, baina itzegin gabea, izuzen ere, bealdea etengabe deitzen delako hau, bealdea saioa bezala, nik gidatua ere bai, baina, kasu honetan bere bertsio, itzik gabeko bertsioetan, izuzen ere, belarria jandizutelako nahikoa aste honetan, eta orain, bidaia musikal honekin jarraitzera goaz. Kanta bat bestaren atzetik, etengabe.

nola sartu 30 kantu bi ordutan? Ba, bata bestearen atzetik itzik esan gabe. Be aldea etengabe. Iluntzetan, gaztean, musika, musika eta musika. Julen Erigorazen konpainian.

0: nahiko aian dizute belarria gaur. Aski da. Guk musika bakarri jarriko dizugu. Bi orduz, etenik gabe. Behaldeako kanta guztiak, Julen Irigorazen konpainian, baina itzi gabe. Behaldea, etengabe.
1: Zer moduz zaudete, hemen jarraitzen dut nik, baina itzegin gabe, hain zuzen ere, behaldea etengabe deitzen delako hau, behaldea saioa bezala, nik gidatua ere bai, baina, kasu honetan bere bertsio, itzik gabeko bertsioetan, hain zuzen ere, belarria jandizutelako nahikoa aste honetan, eta orain, bidaia musikal honekin jarraitzeragoaz, kanta bat bestaren atzetik, etengabe.

piztu irratia. Eta gainontzekoa gure kontu. Gaztean, bi orduz, musikak ez duetenik. Bealdea etengabe.

nola sartu 30 kantu bi ordutan? Ba, bata bestearen atzetik itzik esan gabe. Be aldea etengabe. Iluntzetan, gaztean, musika, musika eta musika. Julen Irigorazen konpainian.

0: gustatzen zaigu horrelako saio bat egitea astean behin, baina ez dugu bolante askatzen, hemen jarraitzen dut, zuri kantak kateatzen bat abestaren atzetik asteko onenak, eskaintzen ordu bete egin dugu elkarrekin, beste ordu bete gelditzen zaigu Julen Idigoras hemen, bealdea, baina etengabe ditzen da saio, bealdea etengabe, hemen jarraitu nerekin.
1: Bodega Body!
2: Bodega Body!

eguneko momentu honetan behar duzu. Besterik ez. Bealdea etengabe.

zerbait egatik deitzen da saio hau bealdea etengabe, bealdeako musika entzuteaz gain, etengabe egiten dugulako hori, astean zehar esan ditugu esan beharreko guztiak orain, erlasatu nahi duzu eta horretan ari gara, orain momentu honetan, saioaren ekuadorrera iritsi gara, eta jarraituko dugu, kantak kateatzen bata bestearen

Eguneko momentu honetan behar duzuna. Musikaz beteriko isiltasuna. Kantak etenik gabe. Bealdea etengabe.

zuk piztu irratia eta gainontzekoa gure kontu. Gaztean bi orduz musikak ez duetenik. Bealdea etengabe.

agur esateko ordua iritsi da. Bueno, bakantekin egon gara hitz egiten gaurkoan. Nahikoa jan digute belarria astean zehar, gaurreko egunean ere bai egia esan. Beraz gaur egin duguna, hemen bi orduz egin duguna, terapeutikoa izan delakoan. Musika, musika eta musika bealdea etengabe honetan. Aio.

Boom Shakalakaren 30. irratzaiora. Eta zehazki 2017 saiora 2005 urtean EITB-ko gazteak atean programa hau martxan jarri genuenetik. Beti bezala, gaueko 10:00 hasita 11:00 arte, irratzaio berezi honek bazter askotako hainbat musika entzuteko aukera eskainiko dizu. Gaurko saioan, munduko musika protagonista nagusi. Leku askotako musika eta esklusiba ugari. Afrikarra, latinoa, karibearra eta bar. Eta bien artean, honako artista zein talde hauen abestiak entzungo ditugu. Kai Slice, Baba Sisoko, Captain Planet, Kolinga, Nicodemus, Meridian Brothers, Mansur Shuaibu, Durdur Band, Orquesta Mambo Internacional, De Animeros, Mexican Institute of Sound, Karen y los Remedios, Etabar. Lagunak igo volumena gozatu eta dantzatu hasi berri den gaurko Boom Shakalaka saioarekin.

0: lagunok, amaitu dugu aste honetan eskainitako Boom Shakalaka saioa. Espero dugu zuen gustuko izan dela. Agur eta hurrengora arte.
1: Musika eta hitzik ez. Makala estudioan. Boom Shakalaka.

0: momentuko kanturik ondienak.
1: Ello bategon gelan urdin bare.
0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.

și caldiz cărivat. Savalți aveți la coada. Goisteco Amareta, Gastean, Panorama. Ivon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure estenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenda konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
2: Azokakona, azoan, jende guztiak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan,

Orain gaztea, guau gure audio plataforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Near Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gertu datuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.